0: Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Hørt på tekstmålingsprogrammet. Her på Radio Nova.
3: Frokost på Radio Nova.
4: Oh yeah, god morgen.
3: Du hører på Frokost på Radio Nova.
5: Herregud, du hører på Frokost på Radio Nova. Og det er mandag morgen. Nei, det er fredag. Herregud, nå er det mye kødd i studio. Det er fordi det er fredag, og da er det flere som er litt slitne på en fredagsmorgen, eller? Det er lov å melde det. Jeg heter Veslebøy, og jeg skal lose deg gjennom fredagsmorgenen her på Radio Nova med frokost fra 7 til 9. Og på min høyre flanke har jeg...
6: Eirik.
5: Eirik, nytt frokostmedlem.
6: Ja.
5: Herregud, velkommen inn i kaoset.
6: Takk.
5: Og på min venstre har jeg...
6: Willy.
5: Fra Bergen. Importert fra Bergen.
6: Ja. Fransk blod, vet du.
5: Og du er jo egentlig med i det programmet som heter...
6: Guttas stemning.
5: Ja, guttas stemning. Men vi har fått lånt deg litt i dag. Det er vi veldig glad for.
6: Det stemmer.
5: Hvis ikke hadde jeg og Eirik søtte her og i klein stillhet. Ja. Mest sannsynlig. Men det er fredag, gutter. Gleder dere dere?
6: Ja.
5: Jeg er enig. Ja.
6: Det er en fin start på dagen.
5: Det er fredag, ja. Det er en fin start på dagen.
6: Det er fredag.
5: Ja.
6: Våknet med mørkt ute.
5: I dag var det mørkt. Jeg er helt enig.
6: Ja.
5: Heldigvis er det lyst i sinnet. Mørkt ute og lyst i sinnet. Men nå skal vi høre på Cowboy-frokost. I'd rather be miserable.

0: cowboyfrokost, I'd rather be miserable. Heldigvis vil ikke vi heller være miserable her i studioet. Enn med deg, Erik, er du miserable?
1: Ja, er jeg miserable? Jeg vil nå si nei.
0: Ja, det er bra. Nå trodde jeg du skulle si ja. Jeg ble litt redd, for det hadde jeg ikke orket å ta stilling til. Enn med deg, Willi? Miserable?
2: Nei, altså nå er jo endelig ut av det lange regnet, så...
0: Ja.
2: Her er det jo sol og godt vær, så jeg er ikke miserable. Ikke sant. Noe lenger i det minste.
0: Det er jo faktisk en liten detalj som lytterne ikke vet, at inne i det studio vi sitter er det alltid sol, selv om det regner ute. Det er jo litt vakkert å tenke
2: sol
0: på det.
2: Sol inne, sol ute, sol i hjerte, sol i sinne.
0: Ja. Nei, det var veldig fint. Fant du på det nå?
2: Nei, en sang.
0: Sær?
2: Ja, det er en drikkesang fra 50-tallet, ikke sant? Veldig bra.
0: Veldig bra. Men det er jo fredag i dag, gutter.
1: Mhm.
0: Jeg lurer på, hva er deres planer for denne fredagen?
2: Den er sterk. Jeg skal hjem etterpå, så skal jeg spise frokost.
0: Åh, så deilig, cowboyfrokost.
2: Ja, cowboyfrokost, det hadde vært noe. Noen bønner, gode bønner, litt bacon og egg og full pakke. Men så skal jeg se på film, og så må jeg pakke, fordi at jeg skal fly til Bergen.
0: Oi, ditt hjemland.
2: Ja, mitt hjemland. Det er mor og stefar min sin såkalte 90-årsdag.
0: Den såkalte?
1: 90 år, ja. Da.
2: Det er litt aldersforskjell på de to. Det er 10 år.
0: Ja.
2: Og da er mor min, hun er 50, og stefar min, han er da 40. Så da skal vi feire 50-årsdag, og da kommer det masse folk fra utenlands og innlands og hele pakken.
0: Såpass, det er som kongelig bryllup, liksom.
2: Jeg skulle nesten tro det.
0: Det blir bra. Skal du i kongelig bryllup, Erik?
1: Nei, jeg skal rett hjem og skrive oppgave igjen. Det,
0: det er nesten det samme det, eller?
1: Ja, det er jo det er veldig likt.
0: Ja, det minner litt om hverandre. Hva skal vi snakke om i dag, da? Ja.
2: Fikk dere med dere T-banen her forleden?
1: Nei.
0: Om jeg fikk med meg T-banen?
2: Ja.
0: Ikke med hemmet, nei. Sånn, det tror jeg ikke er lov.
2: Nei, du skjønner at det var sånn stor greie nå, fordi at vi satt fast på T-banen. Hæ? Ja, jeg skulle ta T-banen.
0: Opp ned i lupen?
2: Ja, det er jo sånn det går, vet du. Opp ned, litt høyre, litt venstre.
0: Ja.
2: Nei, jeg skulle ta bybanen, ja. Fast i Bergen, allerede i Bergen.
0: Ingen tvil om at du er fra Bergen.
2: Men nei, jeg skulle ta T-banen ned til sentrum, for jeg og en kompis skulle på Deikmanske, og så... sitter jeg nede på Blindern, og så sitter han oppe på Forskningsparken.
0: Mm-hmm.
2: Og så sier jeg da at neste T-bane kommer om 14 minutter. Og da sier han at han skal løpe ned til Blindern, for da gidder ikke han å vente oppe på Forskningsparken i 14 minutter. Så går det jo for 14 minutter. På de 14 minuttene så er det kjørt forbi da 5 T-baner.
1: Oi.
2: Og da var det signalfeil på sporet, så ingenting av opplysningene vi fikk var riktig.
1: Ja, det er dårlig.
0: Følte dere ikke snytt?
2: Nei, for det kom jo en T-bane da han kom ned også. Så det var jo store. Det var gull.
0: Nå trodde jeg det skulle være sånn. Hørte du om gisselsituasjonen på T-bane? Hørte du at det kom 5 T-baner her om dagen, eller? Fy faen. Det er bra. T-bane er noe. Det er totalkaos.
1: Ja, det er mye kaos på den kollektivet her, altså.
0: Men T-bane er jo helt gull. Og det har regla og gull i munnen.

0: Der fikk vi fangst med kaldt under solen, og før det fikk vi Lene 3000.
1: Ja, dere har, har en liten quiz, jeg.
0: Nei.
1: Jo, jo, jo.
0: Kødder
2: du?
1: Ja, fredagsquizen.
0: Sett i gang de små oi, oi. Grå. Det er ja, bra.
1: Det er bra. Så jeg har samlet litt allmenn spørsmål. Og
0: det du
1: sånn,
0: mener er liksom allmenn kunnskap, eller?
1: Ja, ja. Ja, men altså, dette her er spørsmål du kan forvente å få, få på en quiz, da.
0: Ok, ja.
1: Det er, og jeg føler at dette er spørsmål man ikke har svar på. Sånn ja, med en gang, så da tenker jeg at det er greit fordi de som lytter og får friske opp den der quizminen. Kan du starte med første spørsmål?
0: Jeg er veldig spent, Merke. Skal vi ha noe sånn der rope ut navnet, lage en lyd for å svare? Eller
1: ja, det kan
0: vi,
1: ja.
0: Begge to svare?
1: Jeg tror vi kan si at begge to får svare.
0: Ok, så, det var fint. Demokratisk og fint.
2: Første mann til Mølla, altså.
1: Ja, nei, for da blir det bare kaos, vet
0: du. Ja, da blir det så dårlig stemning. Ja, den slåss på live radio.
1: Slåss
0: sånn, det
1: på live, det er ikke så fint på fredag morgen. Ok, første spørsmål. Hvor mange druer kan man spise før det blir ordentlig magekaos, og du må sitte 30 minutter til en time på do?
2: Jeg vil si 5-6 kilo.
0: Åja, jeg tror du skulle si 5-6 druer.
2: 5-6, ja, 5-6.
0: Sånn der,
1: veldig beskjeden
0: litt,
1: på druespisning.
0: Litt ugg i magen der.
2: Nei, vi har alltid druer på bordet, jeg spiser hele klassen, jeg. Så.
1: Ja, for jeg prøver å bytte druer med våtre.
0: Ja.
1: Så jeg har, slått,
0: så du har svaret.
1: Med, ja, jeg har svaret, men det har slått meg dette her. Hvor mange druer kan man egentlig spise?
0: Ja, når får du lakserende effekt?
1: Ja, ja.
0: Jeg velger å si at du kan ete to sånne pakker.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, ok.
0: Jeg tror ikke
1: ja,
0: du kan ete så mye, faktisk.
1: Nei.
0: Ja, for det er ganske mye druesukker der,
1: altså. Ja, ja, ja.
2: Altså, jeg tror jeg skal hive meg en over Vestlemøy, og så si, eller en halv over Vestlemøy, og si en og en halv pakke.
1: En og en halv pakke, ja.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Får vi vite at det riktige svaret nå, eller skal
1: får,
0: du holde oss på pinnefinken?
1: Dere får det riktige svaret nå.
0: Yes.
1: Det er altså 500 gram til 1 kilogram. Så hvis man spiser omtrent to kurver, som Vestlemøy, det er riktig. Det er riktig. Så det er altså to kurver i en go. Da kan man få kraftig diaré og magesmerter.
0: Oi, kraftig til og med, uff da.
1: Og det er på grunn av fruktsukkeret.
2: Fruktsukker.
1: Og så det var helt, det var rett på det.
0: Nei, jeg har prøvd det før, skjønner du.
2: Skal vi se her.
0: Det var ren empiri, det der.
2: Vil jeg null.
1: Ja, nei, jeg har prøvd det selv, og det gikk ikke så veldig bra. Så det...
0: Det er ikke noe hyggelig det.
1: Men da er det altså en til Vestlemøy, og Ville er fortsatt på null.
0: Ja.
1: Spørsmål 2. Hvilken norsk iskremselskap startet produksjonen i 1930 og har siden vært det ledende varemerket?
2: Er ikke det de der, de som ikke er diplomis?
1: Oi, hva heter det?
2: Nei, det var det, ja. Nei, det er jo de kjære sørlendingene våre.
1: Tenk på Henning Olsen.
2: Jeg tenker på Henning Olsen.
1: Ja, ja.
0: Han som ikke heter Henning, men som alle tror heter Henning.
1: Ja.
0: Henning, hvorfor heter du det?
2: Henning Olsen.
0: Jeg går for diplomis, for de har den beste i sånn royal.
2: Men de har den beste, nå kommer jeg til å treffe en del nærmere her, men de har den beste sandwichisen.
0: Ja, diplomia?
2: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg, ja.
2: Jeg synes det, og jeg treffer et par nerver, og det skal jeg få lov til å gjøre, tenker jeg.
0: Hva er riktig, Erik?
1: Jo, riktig svar går til Vestlemøy. Det er de promis.
0: Å, fy faen.
1: Og den er ikke eldst, for det er Henning Olsen. Ja. Men den er altså best. Fra 1930. Jeg må si Henning Olsen er best, altså. Det er min favoritt.
0: Vi går videre.
1: Oppfølgingsspørsmål på dette her.
0: Jeg legger kritikk på ismaken min.
1: Nei. Hvem lagde Kaptein Sabeltan-isen, lansert i 1998, med saftig
0: Olsen.
1: Smak? Oi.
0: Med saftig smak?
1: Saftig, beklager. Med sitron og cola-smak, med hint av appelsin.
0: Oi, oi, oi.
2: Det var nok Henning Olsen, vil jeg tro. Jeg håper det.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja, det er riktig, Henning Olsen.
2: Får jeg poenget da, siden jeg var først?
1: Ja, ja, du kan, da blir det 3-1.
0: Jeg gir deg sympatipoeng.
2: 3-1, ja.
1: Og det stemmer, den gikk faktisk ut av produksjonen i 2012 og startet i 1998.
0: Neimen.
1: Ja. Så den er gammel altså.
0: Shit, ja.
1: Ja, ja.
0: Vi lærer noe nytt hver.
1: Ja, vi gjør det. Og det, jeg har lært ganske mye nytt, for det, ja, allmenn spørsmål er ikke for det enkleste. Hva heter, spørsmål 4, hva heter hovedskuespillerne som spiller det berømte kjæresteparet Jack Dawson og Rose DeWitt Bukater i Titanic, utgitt i 1997?
0: Ja.
2: Det er jo, første er jo, holdt på å si Michael Bublé, jeg vet ikke hvorfor det, men det er jo han...
0: Leonardo
2: han,
0: DiCaprio.
2: Ja, Leonardo DiCaprio, men Rose husker ikke jeg.
1: Ja, det er riktig Veslemøy. Du får den altså, Willi.
2: Får jeg ikke halvt den nå da?
1: Dessverre, jeg tror
0: ikke
1: du...
0: For Michael Bublé får du ingenting, ja. Sorry.
1: Nei, dessverre.
0: Han der som ringer jula igjen, dere vet han der. Ja.
2: Jeg trodde du først skulle si, snakke om Jack Sparrow, ikke?
1: Ja. Jack Sparrow, ja.
2: Ja, ja, men... Ja.
1: Jeg prøvde å gjøre
0: det
1: litt
0: vanskelig med
2: Pirates of the Caribbean, men...
0: Det er der Michael Bublé kommer inn, stemmer det. Ja, ja.
1: Spørsmål 5. Hvor mange trær finnes det omtrent cirka i Oslo i dag?
0: På fredag den 18. september, så tipper jeg at det finnes 375 tre.
1: Ja.
0: Ja.
1: I Oslo?
0: Ja, for det finnes ikke så mange tre i Oslo.
2: jeg må si nærmere, i det minste nærmere befolkningstallet, altså rundt 700 000 til en million.
1: Ja, ok.
0: Men ikke, nei, jeg står for det. Så.
1: Ja, du står for det? Ja,
0: eller jeg gjør ikke det, men jeg står for det.
1: Ja, der er Willi faktisk nærmere. Det er faktisk omtrent 1,5 millioner trær, ifølge nyere målinger gjort av Oslo kommune. I tettere bygdestrøk.
0: Ja. Stå på.
1: Ja, det,
2: den er fin.
0: Vi trenger dere.
1: Jeg ble overrasket selv. Jeg tenkte ikke at det var så veldig mange, men 1,5 millioner.
0: Det er jo flere tre enn folk, ja.
2: Det høres ganske mye ut, men egentlig så er det jo ikke så mye.
0: Nei, vi burde
1: Nei,
0: sikkert hatt det dobbelt.
1: Lite, kanskje.
2: Ja. Ja.
0: Har du mer å komme med?
1: Ja, jeg har en del spørsmål til.
0: Oi, oi, oi.
1: Her kommer spørsmål 5. Og det er bare å, hvis du sitter i bilen og kjører nå, så er det bare å rope ut.
0: Ja, ikke send inn svar hvis du sitter og kjører.
1: Nei, ikke det.
2: Pass på hva vi sier.
1: Legg ned den telefonen.
0: Ja.
1: Hvor mange sekunder er det i en time?
0: 60.
2: Nei,
1: i en time?
2: I en time så er det 60 ganger 60 sekunder.
0: Ja, jeg svarer det han svarte. Ja.
1: 60 ganger 60.
2: Nei, nå skal vi gjøre litt ADHD-matte her.
0: Mm. Jeg vil bare si at jeg er veldig god på is, og så er jeg litt, ganske dårlig på tal.
1: Så det,
0: jeg vil bare ha det sagt.
1: Spesialiteten er is.
0: Mm.
2: Skal vi se her.
1: Sitter du på kalkulator nå?
2: Nei. Nei, gjør ikke det. Men ja, hvis du skal ta 60...
0: Det er god radio å sitte på kalkulatoren.
2: Ja, ja. Nei, 3600, ikke det? Det er jo 6 ganger...
0: Ja.
2: 6 ganger 6.
0: Ja, 36.
2: Så 36 pluss 2 nuller.
0: Ja.
2: Så,
1: så du står for svaret...
2: 3600 sekunder.
1: Og det er riktig. Åh. Det er 3600 sekunder i en time.
0: Jeg er sikker på at det ikke er 60. Da har vi sjekket det.
1: Ja, da tror jeg vi må inn på noen filosofiske spørsmål.
2: Hva er egentlig en time?
0: Ja, det er sant.
2: Velkommen tilbake til frokost. Her snakker vi om minutt for minutt til time.
1: Spørsmål 6. Hvem vant Skal vi danse våren 2006?
2: Nei, her gir jeg opp.
0: Sjave fra Madcon.
1: Oi.
2: Vet du dette her nå? Eller?
0: Nei, det var det som kom til meg.
1: Ja.
0: Høyre makter sa at det var sjave.
1: Da synes jeg du skal følge det.
0: Ja. Er det riktig?
1: Nei. Det er helt feil, faktisk. Men det som er spennende var at det var foreløpig 2 sesonger av Skal vi danse i 2026. Nei, 2006. Nå er jeg ute og plukker blåbær. Det var Katrine Moholt som vant i 2006 med... Dansepartneren Bjørn Vettre Holte.
0: Jævla Katrine Moholt, ass. Jeg må høre på noen musikk. Jeg blir så sint når jeg hører om
1: det.

0: Chico Sve med And I Tell Myself I've Got Two.
1: Ja, dere. Nå satt jeg i dag morges og så tenkte på noe rare greier.
0: Oi, herlig.
1: Og så fordi at jeg satt, og så måtte jeg jo slenge i meg noe mat før jeg dro på sending her. Og da satt jeg og tenkte på, hva hører egentlig hjemme på frokostbordet? Eventuelt, ja. Hva hører ikke hjemme på frokostbordet da? Gjennom dere.
0: Det her utømmelig tema.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk frokost er et av mine favorittmåltid.
1: Ja,
0: og favorittradioprogram.
1: Ja, det jeg kan ikke si. Nå sitter jeg mellom, jeg er jo på et annet tett, så jeg kan ikke si at det er mitt favorittprogram, men det er et av de beste programmene på.
2: Ja, det skal vi endre.
0: Ja, det må vi aldri glemme. Hva var det du hev i deg da, før du kom hit?
1: Nei, det ble 4 skiver med toast, 2 med syltetøy og 2 med Nutella. Nei, Nutella.
0: Unnskyld, 8 brødskiver?
1: Nei, 4 skiver med toast, 2 med syltetøy og 2 med Nutella.
0: Okay.
1: Så har jeg 4 med syltetøy.
0: Men toast?
2: Med Nutella? Ja,
1: toast igjen. Slengte brødristeren.
0: Okay.
2: Så ristet han brød?
1: Ja, ristet brød.
2: Ja, for det er veldig
1: tulle avstilling.
0: Ja, det er veldig...
1: Det hengt for mye med internasjonale studenter. Så,
0: så toast, det er liksom ristet brød?
1: Ja.
0: Ja. Det, vi er i Norge nå.
1: Ja, vi er det.
2: Jeg sier ristet brød. Ja, enig. Sånn, når det er sånn, du klemmer igjen.
0: Ja, og så er det ost.
1: Jo, men jeg sier det egentlig jeg også. Jeg vet ikke
2: hvorfor det må være, eller hvis man vil.
0: Nå, vi må bare være tydelige her, for nå var det sikkert mange lyttere som satt og tenkte, det er jævla rart å ha Nutella på toasten.
1: Det er absolutt rart. Vet du hva, hvis du ikke har prøvd å, jeg anbefaler folk å lage, ta 2 brødskiver med Nutella, og så legge de i toastgjerne.
0: Det faktisk, hørtes faktisk godt ut.
1: Ja, det er mye bedre enn det man tror. Sånn liten dessert.
2: Blir ikke det veldig mye kliss?
1: Nei, ikke egentlig. Nei. Holder seg ganske inni.
0: Ja, nice.
1: Men, ja, det fungerer kanskje bedre med nougatti også, for nå skal ikke vi ete Nutella siden det er palmolje i det.
0: Ja, det er sant. Det blir jævla dumt.
1: Men, jeg snakket med noen venner, for grunnen til at jeg kom på dette i dag morges, var fordi at jeg hadde noen venner som jeg snakket med dette om for noen dager siden. Og jeg personlig liker å ha litt sånn variasjon, så det ser veldig fancy ut når jeg etter frokost.
2: Ja,
0: flott.
1: Så jeg har jo de siste dagene et liksom egg og bacon til frokost, og det høres veldig ut som at jeg er et sånn snobb og rik og dritt og lott. Det er bare jeg som er litt dårlig med pengene mine.
0: Ja.
1: Men, så da har jeg liksom, jeg har agurk, og jeg har syltetøy og oster og litt sånn forskjellig på bordet.
0: Oster i flertall?
1: Ja, jeg har en sånn billig Norvegia, og så har jeg greddost.
0: Billig Norvegia, det er det mest preppende jeg har hørt. Altså.
2: Ja, billig Norvegia.
1: Det var Norvegia til 20 kroner liksom, på tilbudet. Det var sånn oppskjert.
0: Ok. Herregud. Nå var jeg sånn, jeg har gått glipp sånn og stort her.
1: Ja.
0: Norvegia til 20 kroner.
1: Men så var i hvert fall poenget det at jeg har noen venner, og de sa rett og slett kondomer som en ting som kan være fint på frokostbordet.
0: Ja, det med jordbærsmak liksom, eller?
1: Nei, altså, ja, det er jo litt interessant, for det er jo ikke jordbærsmak på de.
0: Nei.
1: Det er jo lukt.
0: Ja.
2: Så de bare har det på spisebordet?
1: Nei, altså, poenget er jo det at hvis du har en liten kjæreste ved din side.
0: En liten, det skal vi passe oss litt for å si.
1: Ja, det er jo en kjæreste i hvert fall på din side, ved din side, så er det jo alltid litt bruk for de. For at, altså, det er mye man kan finne på med frokostbordet annet enn å spise frokost.
0: Det er sant, sånn, ja. Leke med kondomer for eksempel, trene over huet, hvor langt kan jeg få den oppover armen? Det er mye morsomt.
1: Min mor sendte jo meg på butikken en gang, og så sa hun på tull at du måtte kjøpe, at jeg måtte kjøpe RSFU festballonger. Sendte hun meg på butikken med, det høres, for mor min til oss veldig forferdelig. Hun er en veldig god mor, men
0: det der er akkurat sånn du skal være som mor.
1: Men ja, så liksom, det er jo en ting du kan ha kondomer, det er en ting du kan ha med frokostbordet, eller ikke ha med frokostbordet. Det spørs veldig hva du tenker. Men kaffe, drikker dere kaffe til frokost?
0: Ja, kaffe må man ha.
1: Jeg har vært litt dårlig på det, man drikker
0: kondomer og kaffe.
1: Det er en frokost. Det er den franske frokosten, jeg vet ikke. En liten sigarett på.
0: Det er vinnerfrokost, kaller jeg det.
2: Ja, for jeg kjører bare havregryn og melk og rosiner, ja, og kaffe. Jeg har ganske sånn simpel, men det funker jo fett.
0: Ja, det funker fjell, ass.
1: Ja, jeg kjører jo alltid, må ha toast. Altså, toast ser jeg noe igjen.
0: Og det er ristet brød.
2: Og kondomer.

0: Amor y vida med Pockets. Her kommer det noe piano inn i studio.
1: Oi.
0: Vet du hva det her betyr, gutter?
1: Nei.
0: At klokka har nettopp bikket 8 på morgenen denne fredagsmorgen. Vi har vært her i en time. Vi skal være her i en time til. Kjære lytter, frykt ikke. Du blir ikke forlatt her på morgenskvisten. Det hadde vært veldig dårlig gjort. Vi har hatt en fremragende time hittil, og vi skal ha nok en fremragende time foran oss. Hva skal du snakke om, Erik? Eirik, unnskyld. Jeg er veldig dårlig på Eirik og Erik. De er alt for likt, de navnene der.
1: Jeg har vært et svårt tema lenge, da. Så,
0: nei, så det er ikke svårt lenger?
1: Jeg skal snakke om... jeg skal fortsette på fredagsquizen min.
0: Ja, fy faen.
1: Og så skal jeg ha litt morsomme funn.
0: Oh.
1: Skal jeg også snakke om...
0: Arkeologiske funn?
1: Ja, nesten. Nå skal jeg snakke om Coop.
0: Ja,
1: ekstra.
0: Den ekstraen.
1: Den ekstraen.
0: Du da, Willi?
2: Nei, det har jo vært mye greier nå på sosiale medier, om sosiale medier.
0: Ja.
2: Så jeg skulle snakke litt om, tenkte jeg skulle snakke litt om sånn sosiale medier, og hva jeg gjør for å komme meg vekk ifra...
0: Det er fint, det tror jeg det er mange som vil ha litt tips på.
2: Ja, for den er veldig god.
0: Ja. Jeg skal ha en liten quiz. Teste deres språkkunnskaper, kanskje?
1: Oi,
2: ja, den blir spennende.
0: Så det er bare å...
2: Er det norsk, eller?
0: Ja, vi får se. Jeg røper ikke mer om det, altså. Så kjære lytter, bli på kanalen. Du hører, det blir helt ellevilt.

0: Kasper, Alone in the Biggest City on Earth. Da hadde jeg vært ensom, tror jeg.
1: Yes, velkommen til Eiriks fredagsquiz. Vi er på spørsmål 5. Vi er ikke på spørsmål 5, vi er på spørsmål, hvor er vi nå? 7.
0: Den quizen har vært så jævlig lenge at vi har mistet helt kontroll.
2: Friske opp litt på stillingen her, det er 4 til Veslemøy og 3 til Mayweely.
1: Det er tight altså nå.
0: Det her er altså fortsettelsen på en quiz vi begynte på i stad for de lytterne som nettopp hoppet inn i sendingen.
1: Og det er altså, vi tar opp litt andre spørsmål som kan komme i fremtidige quizer du vil møte.
0: Det er lurt. Kjør, quizmaster.
1: Kjører vi spørsmål 7. Hva er Finlands nasjonalrett?
2: Det er sikkert sånn joitikolli.
1: Oi.
0: Jeg tipper at det er fermentert hai.
1: Fermentert hai, ja.
2: Eller Island.
0: Ja, men jeg går dømmer sammen.
1: Men du, ja, det er sammen, same.
0: Ja.
2: Nei, altså, det er flere amerikanere som trodde at Finland ikke finnes. Og at det var oppfunn av, hva var det, Japan og Sverige, slik at de skulle ha eksklusive fiskerettigheter i et hav som ingen visste at det eksisterte. Og at noe egentlig er japansk.
1: Ja, da er det inne i konspirasjons...
2: Ja, det er flott. Her. Og da er det liksom sånn haifangst de skulle drive med der. Hai
0: ja,
2: over.
0: Inkjent.
2: Men nei, jeg må si at det er vel sikkert en sånn... jeg vil sikkert vodka.
1: Nasjonal, ok. Ja. Du kjører vodka, du kjører
0: fermentert hai. Ja.
1: Svaret er rugbrød. Det ble faktisk stemt frem som favorittmat i en folkeavstemning.
2: Jo, det er ikke rart at de har så høye rater av...
0: Kjølmort. Ja. Vodka og rugbrød.
2: Vet du hva? Vodka og rugbrød er ikke så dårlig, men kun rugbrød. Da.
0: Ja.
1: Men det må jo være noe godt med det. Noe,
0: ja, men jeg trodde det var danskene sin greie å ete rugbrød.
1: Ja, er ikke det an? Ja. Nei, det er ikke Danmark.
0: Vi skal ikke snakke om ting vi ikke vet om.
1: Og spørsmål 8. Hva er det latinske navnet for havre?
0: Lupus lupus.
1: Lupus lupus.
2: Vetus.
1: Vetus. Dette er, føler jeg at jeg har hørt før. Men det er egentlig feil.
0: Ja.
1: Det er Avena sativa.
0: Ja, det er så, greit det.
1: Der fikk du den i fleisen.
0: Ja, den slo greit fra seg den.
1: Vi går videre til spørsmål 9. Hvor regnes som det nordligste sted som har arrangert OL, altså olympiske leker, i tiden?
0: Oi, oi, oi.
2: Er ikke det Norge da for da OL i 98?
0: Ja, er det.
2: Lillehammer? Eller 94?
0: Ja, hva sånn er det Lillehammer? Men Lillehammer er ikke så langt nord. Og så begynte jeg å tenke på Russland har jo hatt en del Sochi, liksom. Henrik
2: jo, men for at det er jo morsomt, for vi er mye lenger nord enn det vi tror vi er.
0: Ja.
2: Vi er liksom over, over store deler
0: Ekvator.
2: Av Kanada.
0: Ja.
1: Så du...
0: Jeg går for Sochi.
1: Ja, du går for Sochi. Ja. Hva vil jeg?
2: Nei, jeg får si Norge, Lillehammer 94.
1: Du går Lillehammer 94, og svaret er Lillehammer 94.
2: Oi, oi, oi.
0: Det regnes ja, vi elsker.
1: Som det nordligste som har arrangert vinter-OL.
0: Ja.
1: For da er det Helsinki som har arrangert sommer-OL i 1952.
2: Ja.
0: Greit, jeg gir deg den.
2: Men får jeg poeng for den da?
1: Ja, du får poeng for den. Ja, du får poeng for den.
2: Mm.
0: Vær så god, det var poeng.
2: To poengspørsmål fikk jeg et.
1: Så da er stillingen 4-4.
2: Riktig.
1: Oi, oi, nå
0: det er bra
1: noen
0: hele tellingen her.
1: Vi er på siste spørsmål. Spørsmål 10. Nå er det spenning her. Kan man reise til utlandet når man er sykemeldt?
0: Ja.
2: Den er vanskelig. Det er...
0: Jeg sier ja.
1: Du går for ja?
0: Jeg
2: får si nei, da.
1: Du går for nei. Er det klart?
0: Herregud, jeg er så spent.
1: Kjempespennende.
2: Ja.
1: I svaret er faktisk ja.
2: Ja.
1: I følge NAV så kan man det. Så lenge det ikke påvirker behandling og blir frisk.
2: Da har vi en vinner.
1: Vi har en vinner, og Veslemøy er da vinner av fredagskvisten i dag. Gratulerer.
0: Det føles godt. Tusen takk. Jeg vil takke mamma og pappa, og så vil jeg takke Blister Pearl, Fit Ravi, som skal spille tyveri.

tillatelse til å være i. Jeg lar det bli, bare ring politi. Det var faen meg verdt det, jeg tar en siste bit. Kom hit, over til min side, du må gjerne bli. Du vet at jeg vet at dette bare småter i en filesak. Bagatells jævla lillebror, sleng meg inn i glattcella. Gi meg litt kanin for skyldig. På samtlige punkter, vi har begitt oss inn på andre folks tomter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig, hands up, dette er et ram. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: DFGT med aktiv dødshjelp. Det er på tide med ny quiz. Det er quizfredag, det her.
1: Det er quizfredag.
0: Ja.
2: Det blir skikkelig også.
0: Først må vi gjøre en liten kartlegging til språkferdighetene vi har i rommet her.
1: Oi, oi.
0: Ja. Eirik, vi begynner med deg.
1: Off.
0: Henlig språkferdighetene dine. Har du noen fremmedspråk bak deg?
1: Engelsk.
0: Yes,
1: har hatt spansk på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Har tatt 2 timer med Duolingo i tysk og svensk og dansk. Så jeg stiller meg ganske sterkt her, tror jeg.
0: Det vil
1: jeg
0: absolutt si. Du da, Willi?
2: Nei, altså, jeg er veldig dårlig i svensk, men jeg forstår mer enn de fleste andre.
0: Okay.
2: Samme med dansk.
0: Ja.
2: Og så kan jeg jo norsk, og fremmedspråk så har jeg jo en ny norsk.
0: Ja.
2: Selv om nå er det byttet litt om, kan man si. Og så kan jeg snakke, jeg kan holde en mild samtale på tysk.
0: Ja,
2: snakke flytende engelsk.
0: Mild samtale, ja. Det er hyggelig.
2: Flytende engelsk, og så holder jeg på å lære meg nederlandsk.
1: Oi.
0: Yes, let's go.
2: Italiensk. Prøvde
0: jeg tror kanskje du må...
1: Løp er kjørt,
0: Erik. Vi skal nemlig ha quiz i norske ordtak oversatt til tysk.
2: Ja.
0: Så jeg presenterer dere et norsk ordtak på tysk. Dere skal gi meg den riktige norske versjonen.
1: Men hvordan kjører vi da? Sånn alle får lov til å svare en gang?
0: Jeg tenker dere roper ut det navnet du føler at representerer deg.
1: Da beklager jeg på forhånden.
0: Ja. Da må vi rope litt unna mikrofonen. Ok, vi begynner. Verbranntes Kind weicht dem Feuer aus.
1: Brannhus. Eller sånn brannmann...
0: Sa du brannhus?
1: Nei, ikke brannhus.
0: Er det navnet ditt nå?
1: Brannvesenkompleks.
0: Ja, og hvilket ordtak er det?
2: Kan du si det på nytt?
1: Ordtak, ja. Nei, jeg tenker ord, ja.
2: Kan du si det på nytt?
0: Verbranntes Kind weicht dem Feuer aus.
1: Det brenner ikke på i brannbilen.
0: Ja, nei, ikke helt. Ikke helt.
2: Verbranntes Kind.
0: Ja. Vi snakker altså her om et barn.
2: Ja.
0: Og så er det noe med en feuer, og det kan vi jo tenke oss er
1: Ild.
0: Ja, dritbra, Erik. Ja, nå jobber.
1: Nå tenker jeg.
2: Brenner i reven på unge barn?
0: Ikke sånn nå?
1: Oi.
2: Brenner i reven på unge barn?
0: Ja, nei.
1: Det er sånn mark i magen, lopper i blået.
0: Ikke helt, altså.
2: Lopper i blået, tenkte jeg på, men.
0: Det er, nå sier jeg svaret.
1: Ok, ja.
0: Brent barn skyr ilden.
1: Ja, jeg tenkte på noe der.
0: Ja, sant. Du var i noen brannhus.
2: Jo, men fordi at jeg har hørt det, men jeg har hørt en annen versjon av den.
0: Ah, ja, på tysk.
2: Så, ja, på tysk.
0: Ok, det neste. Das Feld darf nicht verkauft werden, bevor det belegt ist.
1: Det var nesten dansk, det der.
0: Ja. Det er en god blanding. Das Feld darf nicht verkauft werden, bevor det belegt ist.
1: Du skal ikke si det er over før det er over.
0: Ja, det var jævla nærmere.
1: Oi.
0: Jeg kan jo si at det er et dyr inni her. Bea.
2: Hva er bjørn?
0: Ja.
2: Det er vel...
0: tysk og bergensk er veldig likt.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Hey, skal vi se, du skal ikke...
0: Ja, nå er vi inne på noe her. Ja, ja.
2: Jeg kan dette ordtaket,
0: ja,
2: men det
0: er... Det er noe med en bjørn.
2: Det er ikke bjørnetjeneste.
0: Nei. Og så er det noe med at du ikke må sæle noe.
2: Ja, for at du skal ikke, du skal ikke sæle bjørneskinnet.
1: Ja, ikke sant.
0: Før
1: du har skutt
2: bjørnen.
0: Ja,
1: bjørnen.
0: Det her var flott samarbeid.
1: Ja, det var
0: jo,
1: jeg
0: tok jo. Man må ikke sæle skinnet før bjørnen er skutt.
2: Ok,
0: vi har da 2. Den hund and den herren betrachten. Den føler jeg ganske, den er rett frem.
2: Høn og haren betrakter.
0: Ja, ja, den er kanskje ikke så rett frem.
1: Nei.
2: Den hund and den herren betrachten.
0: Den hund and den herren betrachten.
2: Den hund and den herren.
0: Jeg kan røpe at haren er hår.
2: Ja. Og jeg har ikke sku høen på hårene.
0: Ding, ding, ding.
1: Oi,
0: du ligger litt dårlig an med den duolingoen din, Erik. Ok, siste. Nå er det din,
1: okay,
0: your time to redeem yourself.
1: Time to shine.
0: Besser en spets in the hand als zehn auf dem Dach.
2: Og,
1: bedre med noe i hånden enn...
0: tenkte du nå hvis du går litt sånn inn i den bergenske, ja, så vinner du?
1: Ja, bergensk.
2: Bedre med nøll i hånden enn tom tank.
1: Bedre med en venn i hånda enn en tom hånd?
0: Å, det var så nærme.
1: Bedre med der, en i hånda enn...
0: Ja, men det er noe du har i hånda. Noe som kan fly.
1: Bedre med en paraply i hånda enn...
2: Kan du si det på nett?
1: Fly?
0: Besser en spets in the hand als zehn auf dem Dach.
1: Fly i hånda?
0: Dach er tak.
2: Åja, tak.
0: Mm.
2: Hva er tysk dialekt er det du har? Snakket jeg kanskje
0: den høytyske.
2: Høytysk. Nei, jeg går på lågtysk.
0: Det er bedre med en ful i hånden. En
1: ful i taket.
0: Ti på taket.
1: Ja.
2: Jo, det er...
0: Jeg vet ikke om dere er best på tysk eller best på norsk
2: eller norsk.
1: Ja, det var...
0: Nå fikk vi testa de små grå litt. Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så da var det 1-2 til meg, faktisk. Så
1: ja.
0: Du er god på den stillingen. Det er veldig bra. Nå skal vi hjemme til å pugge litt tyske ordtak, tror jeg.
1: Ja, du og Lingo skal forsøke deg.

0: Funke til Nordstrand. Ja. Vi har funnet at Coop Extra aldri mer skal feire bursdag. Og at kondomer på frokostbordet er helt innenfor hos enkelte. Ja. Ja. Hva skal dere denne fredagen?
1: Jeg skal nyte fredagen. Nå skal jeg faktisk skrive oppgave, men etter det skal jeg nyte fredagen.
0: Skal du nyte?
2: Jeg har ikke tid til å nyte den så mye, for jeg må pakke, siden jeg skal rekke et fly klokken 7.
0: Men da kan du nyte det også, nyte pakkingen litt.
2: Ja. Skal jeg se litt på film på DVD-ene mine, mens jeg koser meg med det.
0: Så herlig. Ja. Shit, altså. Jeg skal på skolen og øve til eksamen. Oi. Det blir bra, og så skal jeg øve på å sette kateter. Rett og slett.
2: Oi.
0: Ja, det er sånn det er å være sykepleierstudent. Da gjør du mye rart. Det er veldig spennende. Det blir en god fredag, høres det ut som.
1: Det blir en nylig fredag.
0: Da gjenstår det bare for oss å si god helg og ha det bra.

0: Skummakultur. Yeah. Det er Skummakultur.
1: Jeg sa det.
2: Kult. Det var nesten på timingen.
1: Ja, nesten. Jeg kan nesten sangen vår. Velkommen til Skummakultur, dere. Klokka 8:05, og vi er klare for en skikkelig, skikkelig fin sending. Vi har med oss Erik i studio i dag, som er kliss ny i Skumma. Velkommen.
3: Yes. Tusen takk.
1: Oh, fersk. Hvordan føles det?
3: Jeg er spent. Det føles bra, forløpig.
1: Forløpig, ja. Men alt kan snu.
2: Ikke bli for vant til følelsen.
1: Ja. Nei, vårt mål for sendingen er å snu på den følelsen i hvert fall 10 ganger. Ja. Så at du hater det et sekund, og neste sekund så elsker du
4: kanskje. Det er en berg- og dalbane.
1: Ja. Ja,
2: det er det.
3: Spennende.
1: Jeg vil høre kjapt hvem er du på liksom 2 setninger, og så skal vi grave inn det etterpå.
3: Erik, 24, måtte jeg tenke, fra Stavern.
1: Stavern, ja. Som er i hvilken kommune?
3: Det er i Larvik kommune, men ja. Vi har fortsatt bystatus.
1: Ah, ja, greit da.
2: Ja, festival og sånn.
3: Ja, festival,
1: ja, ja. Ja. Jeg som er fra Larvik, men ikke fra Stavern, er litt salu når folk kan si at jeg er fra Stavern. For det høres litt kult ut, synes jeg.
3: Ja.
1: Ok, men vi tre andre her har forberedt noen spørsmål for å bli virkelig, virkelig godt kjent med deg forbi dette overfladiske stadiet vi er på akkurat nå.
3: Okay.
1: Så jeg tenker vi hører på litt banger-musikk i bakgrunnen, og så hopper vi inn i det.
3: Okay.
1: Vi går på å ta runder, eller?
2: Ja, vi runder. Ja.
1: Okay. Erik, hva er ditt drømmereisemål?
3: Det er Japan.
1: Japan?
2: Ah, det er bra.
3: Ja.
2: Erik, ville du alltid hatt 100% på telefonen, eller alltid hatt tørre sokker?
3: Alltid hatt 100% på telefonen.
2: Ja, 100. Ja, ja.
4: Hvem er din ultimate favorittartist eller band?
3: Det er Susanne Sundfør, tror jeg.
1: Bra svar. Favorittord?
3: Favorittord? Ergo.
1: Ergo.
2: Den er fin. Ergo sum og så videre. Du har alltid tidsnok, men du ser ikke ut. Eller alltid sen, men du er digg.
3: Det må bli det siste da. Det er litt det som stemmer.
2: Ja, nice. Deilig.
4: Musikk eller podcast?
3: Musikk.
1: Amfiteater eller Nordbyen?
3: Eller
1: Nordbyen?
3: Amfi.
4: Det her er Larvik-propaganda forresten.
2: Ja, det skjønner jeg hva som skjer her.
1: Kjøpsenteret.
2: Du får drømmejobben din, men du må bo i en 10 kvadrats leilighet. Eller så får du drømmehuset, så er leiligheten din, men du må jobbe som billettkontroller.
3: Drømmejobb og 10 kvadrat.
2: Ja.
3: Ja.
4: Hva hvis billettkontroller er drømmejobben hans?
2: Da vil jeg ikke snakke med deg.
4: Hva er din struggle meal?
3: Oi, det er hybelramen, som jeg kaller det. Nudler med litt mayonnaise, sriracha.
2: Egg, eller?
3: Egg, ja. Egg. Definitivt egg.
2: Ja, nice. Smilende egg.
3: Bårløk, hvis jeg
1: har. Bårløk,
2: ja. Bårløk, det løfter.
3: Mm.
1: Bar eller klubb?
3: Klubb.
2: En klubber.
3: Ok.
2: Det er sterkt. Ravi eller Onkel P?
3: Ravi.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
4: Megdi eller Chirag?
3: Megdi.
1: Danse eller synge?
3: Danse, definitivt.
1: Begge deler.
2: Film eller serie?
3: Serie. Ja, serie.
4: Snitt eller snus?
3: Det må bli snitt. Snitt.
1: Trondheim eller Oslo?
3: Det
1: er tidlig.
3: Det er tidlig å si Oslo, da. Du må si Trondheim. Ja. Foreløpig. Ja.
2: Pikk eller pung?
3: Pikk, definitivt.
2: Ja, fint.
4: Jas eller Slay?
3: Slay.
4: Riktig svar.
3: Ja, ja.
1: Herlig. Viner eller grill?
3: Viner.
1: Viner, ja.
2: Enig.
3: Ja, ja, ja.
2: Camping eller hotell?
3: Hotell.
2: Ja, Trivago.
4: Teater eller musikal?
3: Musikal.
4: Oi, uforventet svar.
3: Ja, oi, ja.
1: Festival eller konsert?
3: Festival.
1: Og hvilken festival?
3: Træna.
1: Træna?
2: Ja, ikke Savern.
3: Nei, det er jo født, ikke noe lenger.
2: Du er jo født på en festival.
3: Ja, jeg vet.
2: Brus eller jus? Nå blir det godt om her.
3: Brus.
2: Ja!
1: Nice. Ok.
4: Vi tok ditt ultimate reisemål, men hva er favorittstedet du har reist til?
3: Oi. Det må være når jeg var i Hanoi i Vietnam.
4: Gøy.
1: Vi tar en siste hver dere.
2: Ja, ok.
1: Okay. Skal vi se. Hvis du måtte bytte liv med en historisk figur for en uke, hvem ville det vært?
3: Oi. Da ville jeg byttet liv med Putin, og så ville jeg avsluttet krigen.
4: Diplomatisk.
3: Og funnet ut litt hva han driver med.
1: Ja, hvordan ser hverdagen hans ut?
3: Ja, det lurer jeg veldig på.
2: Jeg ville vært Putin og dratt til psykolog.
3: Ja.
2: Hvis du måtte holde en person i hånda for resten av livet, hvem ville det vært?
3: Det ville vært kjæresten min.
2: Det er så hyggelig.
4: Maksimalisme eller minimalisme?
3: Maksimalisme.
4: Riktig svar.
3: Ja.
1: Wow. Når drakk du sist?
3: Det var på lørdag.
1: På lørdag?
3: Ja.
1: Hell yeah. Da takker vi for Rapid Fire, og så skal vi bli enda bedre kjent med deg i gjennomsendingen.
3: Yes.

0: Der hørte du Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Skumma kultur.
0: Karpe, eller Karpe Diem som noen kjenner liksom. Shoutout. Har sluppet sin siste turné noensinne.
2: Ja. Shit. Det var en skirag.
0: Det er riktig.
2: Magdi.
0: Erik, har du skaffet billetter?
3: Karpe, siste turné. Prøvde noen av dere å få billetter til den?
0: Jeg prøvde.
3: Ja. Fikk du? Hvilken dato fikk du?
0: 24. august, kanskje?
3: Ja, jeg fikk også 4. august.
0: Fikk
3: jeg. Men,
0: om to år,
3: i 2028. Ja, de har sluppet 27 klubb- og studenthuskonserter.
0: Det er kult.
3: Og så har de sluppet 7 festivaler i 2027. Så de klubbhusene er 2028. Og så har de i tillegg da sluppet 21 konserter i Oslo Spektrum.
2: Sykt, ass. I 2028.
3: Hvilke festivaler?
2: Bare norske festivaler?
3: Bare norske festivaler. Både, nå husker jeg ikke helt alle, men det er noen Vaulen og Slottsfjell og...
2: Ikke Stavern vel?
3: Ikke Stavern. Slottsfjell tok den, altså.
2: Ja, shit.
3: Men, så de har, og de har jo solgt ut hele klubbturnéen, og festivalene selger som hakka og møkk, holdt jeg på å si.
2: Ja.
3: Og det er vel 16 av Spektrum-konsertene som er helt utsolgt.
2: Sykt,
3: sykt. Og så er det sånn en og en konsert, på, nei, en og en billett som er ledig her og der, liksom.
2: Ja, ja. Jeg føler de kan selge bæsj.
0: Det er på ekte. Ja. Sykt, det er helt
2: De kan selge hva de vil.
0: De sa jo visst nok... vi ser an litt hvor mange datorer på Spektrum vi tar.
3: Ja.
0: Så det var bare litt sånn, ja, hvis 10 ser ut, 15. Hvis 15 ser ut, 20.
3: Det er 21.
2: Sure. Det høres ut som de er åpne for å gjøre flere også.
0: Jeg tror det høres nesten sånn ut.
2: Ja, ja. Så sånn, hvis det blir helt utsatt, ja, men da lager vi en til den da.
0: Men dette må være grensa. Jeg kan ikke se for meg at det...
3: Jeg skjønner ikke, det er helt sykt. Bare Spektrum-konserten er jo dobbelt så mange billetter som Carpe World.
2: Ja, det er helt sykt.
3: Ja. Så Spektrum-konserten er ca. 200 000 billetter, og Carpe World var jo 105.000 billetter eller noe sånt.
0: Ja, det er vilt.
1: Jeg leste også noe med at sånn billettinntektene fra de Spektrum-konsertene alene er sånn 300 millioner. Eller
3: ja. Ja, det var helt insane.
0: Ja. Ja. Tulling, altså. Men jeg synes det er veldig kult at de skal på turné på klubbscener. Noen pekte ut at det kanskje er lokaler de spiller på tidlig karrieren sin.
2: Det er det.
0: Kjempekult å dra på Samfunnet i Trondheim liksom, spille 3 dager der.
2: Ja.
0: Jeg så ikke hvor de skulle, eller de skal kanskje ikke det i Oslo.
3: De skulle til Oslo på Lambertseter fritidsklubb, ja, skulle
0: sant
3: spille,
0: sant det,
3: tror jeg. Og det var vel det i Oslo, av de små scenene, tror jeg.
2: Var deres første møte med Karpe?
0: Jeg så de på Starnfestivalen i 2018.
2: Men sånn første, sånn...
1: Det var mitt også!
0: Var det?
1: Ja!
0: Nei, men jeg hadde ikke hørt på dem før det.
2: Eller sånn, du hadde aldri hørt om dem, liksom?
0: Jo, jeg har hørt om dem, men jeg hadde ikke hørt på dem.
2: Ok.
0: Jeg har ikke lyttet til dem, så da satte jeg meg ned og skjønte, ok, om en måned skal jeg se dem på Starnfestivalen. Første egentlig store konsertopplevelse min noensinne. La meg høre meg opp. Og så da lærte jeg meg liksom alt sammen. Og så en måned senere så jeg Drive, og så fikk jeg liksom den opplevelsen av å synge og rappe med en telecrowd. Kjempegøy. Hva med deg?
2: Ja, kul. Jeg føler det var når jeg så de på NRK Super, hadde sånn der musikkvideo, prøvde sånn MTV-greie før.
3: Oi, gøy.
2: Og da så jeg Ruter musikkvideo. Ja. Det er nok, det er første sangen jeg var sånn, ah. Da var jeg sånn, ja, Karpe er fett.
0: Banger.
2: Ja, Ruter er nice.
0: Ja, den er fin. Ja.
2: Det er den beste.
0: Hva med Erik?
3: Første gang jeg så Karpe var på Starnfestivalen, men det var i Skråvika, når de var fire vegger turnéen.
0: Oi, da var du ung da.
3: Veldig ung, så jeg var med pappa og danset til regnvær. Og så kjøpte mamma billetter til første Spektrum-konserten de hadde.
0: Kult.
3: Så det er et sånn bilde av meg med sånn, jeg tror det er en veldig rar utringning på den t-skjorten, men det er en sånn Karpe Diem t-skjorte, og så er det kors på halsen turnéen, hvor jeg står og sånn, holder på sitteplass på barrikaden.
1: Ikonisk å ha det nå da.
3: Ja, men jeg finner det ikke.
0: Nei,
3: jeg vet.
0: Mamma var sånn, nei, jeg ga den bort.
3: Ja.
0: Jeg solgte den. Garasjesalg.
2: Fretex-rynken.
3: Ja.
0: Hva med deg, Mari?
1: Jeg hadde faktisk akkurat samme opplevelse som deg. At jeg så det på Stavernfestivalen i 2018 og visste ikke så mye om det før det. Og så ble jeg veldig fan etter det. Men jeg vet ikke med dere, men jeg har ikke prøvd å få tak i billetter. Er det bare meg i studio?
0: Altså jeg,
2: teknikerne har de fått... Nei, ingen, de har ikke prøvd.
0: Nei, okay.
2: Nei, det er ikke bare deg.
1: Ja, og det er litt fordi... Jeg liker fortsatt Karpe, men jeg føler at de har drevet og lagt opp i sånn 3 år nå. Og nå skal de drive og legge opp i 2 år til. Og jeg er bare sånn... Er
2: liksom, du er lei. Du er ferdig med dem.
1: Jeg er litt... Jeg vet ikke, da liksom... Jeg var etter Karpe år, så var jeg litt sånn, men er dere ikke ferdig da?
3: Ja.
0: Jeg har sett det... Det er veldig mange steder på nett også, at folk klager over det. Men jeg er ikke helt enig i den følelsen, selv om jeg skjønner litt hvor det kommer fra. Men lagt opp i 3 år.
1: Jeg bare føler de alltid har drevet å tease det. Men også, det, litt av greia er at jeg vet jo ikke hva jeg gjør om 2 år, og om jeg girer på å dra på den konserten om 2 år.
0: Ja.
1: Og om jeg, hvor jeg er da, liksom. Kanskje jeg er på Costa Rica, kanskje jeg er på fengsel.
2: Konsvensjon?
0: Jeg føler det er litt sånn, altså nummer en, de meldte jo at de skulle legge opp i mars eller februar eller noe, og da var det veldig tydelig. Det er 2000 til 2028. Ferdig da. Og så Carpe World, ja, jeg synes at det føltes litt ut som en avslutning. Det skal sies, men det var likevel aldri planen at det skulle være avslutningen, og det har det heller aldri kommunisert. Nei. Så jeg synes det er innenfor. Men jeg tenker om to år, det er lenge til, men det er litt sånn, man møter opp på en begravelse for noen man er glad i. Man møter opp og finner tid til det, liksom, og det er siste muligheten til å se Carpe noensinne.
2: Ja, min første og siste gang.
0: Ja, første og siste gang. Mm. Ah, tenk om hvis det er dommen å dø på samme dag.
2: Oh, det er en god dag. Det er en jævlig god dag.
0: Die doing what I love. Ja, det blir dritbra. Det er bare å glede seg.

0: Der hørte du Lene 3000 med Lights Off.
1: Hva du skal da?
2: Litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
3: alle hverdager fra 9 til 10.
4: Hei, hei dere. Jeg har sett en serie nå de siste ukene hver eneste mandag. Og den serien innebærer en veldig, veldig kjekk light skin dude som spilles av Aaron Pierre eller noe. Ja, tror han heter. Aaron, tror han heter. Aaron.
0: En bedre franser.
4: Ja, ikke sant? Det skriver ut. Nei, men det heter Lanterns, som er en DC-serie. Har dere hørt om Green Lantern, dere?
5: Ja, Spider-Man.
4: Ja, det er på en måte
5: det nest, nei, det er Green Goblin.
4: Det er litt skivebom, men ikke helt. For det er liksom super. Det er den samme kategori, men det er annet univers.
6: Hva er superkraften da?
0: Ja, bra. Du har ikke hørt om Green Goblin?
6: Åh, jeg er veldig dårlig på superheltfilmer.
4: Han er en ring. Det er litt som Ringenes Herre. Bare at han har på ringen hele tiden. Og så kan han trylle fram ting med ringen.
0: Han kan lage hva som helst med fantasien sin. Med denne grønne ringen.
5: Er det ingen correlation mellom Green Goblin og Green
0: Lantern? Nei, det er forskjellig.
4: Ingen univers. Nei.
0: Ja. Ingenting. Det er også Green Arrow, som heller ikke har noe med det å gjøre.
4: Ja.
0: Grinchen. Grinchen har veldig mye med Green Lantern faktisk å gjøre. Han kommer herfra. Så det er bra du.
4: Det er bra, en viktig del av origin storyen, ass.
0: Ja. Nei, men ja, vi ser jo begge på den scenen her.
4: Ja, hva skal man si om den? Den er veldig kul. Den anbefales. Jeg har jo gode ord i dag.
0: Du nailer det?
4: Jeg nailer det.
0: Det er jo HBO sin store serie som går akkurat nå. Ja. Hver mandag, som du sa. Og det er en satsing innenfor det nye DC-filmuniverset. De slapp jo Superman i fjor og Supergirl i sommer. Ja. Og nå har de en serie som handler om den gamle og den nye superhelten Green Lantern. Altså en som finnes i universet fra før, og en som skal ta over. Mm. Og så er det som er kult med serien er at du har veldig mye superhelt-serier som er veldig sånn generiske og klassiske og kjedelige.
4: Mye action hele tiden.
0: Ja, og litt sånn hjernedødt egentlig.
4: Ja.
0: Okay. Men denne serien er jo ikke det helt tatt vi
4: har sett. Nei, den finter deg ut hele tiden på måter du ikke er forberedt på.
0: Ja.
4: Du blir litt irritert også, for det er sånn, ah, nå skjer dette sikkert. Du tenker, ah, nå vet jeg hva som skjer. Og så skjer det noe helt annet.
0: Noe helt annet. Også, den er veldig True Detective-inspirert.
4: Ja.
0: Så det føles som en krimserie.
4: Ja.
0: Okay. En dramatisk ganske jordnær krimserie med veldig smarte karakterer som alltid tenker liksom, to skritt frem.
4: Du kan ikke stole på noen.
0: Nei, og så er det også superhelter inni dette på en måte.
6: Okay.
0: Ja. Mm. Så det, jeg synes det er en veldig gøy serie.
5: Ville dere anbefale den til for eksempel noen som meg som ikke er så fan av superheltgreier til vanlig?
4: Altså, jeg synes jo de første episodene var litt treige. Eller i hvert fall i episode 1 synes jeg var veldig tregg.
0: Ja.
4: Så hvis du ikke har en nysgjerrighet og klarer å se gjennom en litt tung episode, så kanskje ikke.
0: Men, men karakterarbeidet som kommer litt senere i serien, spesielt i episode 3, når du lærer veldig mye om hovedpersonen, synes jeg gjør det verdt det.
4: Ja.
0: Fordi
4: det er
0: veldig kul karakter.
4: Altså, han blir jo oppdratt sånn at han skal ikke være redd for noe.
0: Ja.
4: Hele greia, de spør han hver dag. Trent
0: hele livet sitt for å bli superhelt på en måte.
4: Okay. Hver dag får han spørsmålet, are you afraid? No. Og så gjør de syke ting med han for å
0: foreldrene
4: ikke, ja, foreldrene hans gjør syke ting med han for at han ikke skal være redd for noe.
0: Ja,
6: wild.
4: Det er, ja, det er ganske crazy.
0: Ja. Så det går liksom inn på psykologien på det også.
4: Og så hvis du har lyst til å se en kjekk mann med store muskler
0: og rumpa hans,
4: og som er vegetarianer.
0: Ja.
6: Oi. Så
5: ser han sånn. Andreas er litt for entusiast.
0: Og rumpa hans.
4: Ja, ja, ja,
0: ja. Det, vi ser mye rumpa i den serien.
4: Vi snakket om at han appellerer veldig til vårt male gaze.
0: Ja,
4: så jeg er veldig spent på om det, om jenter synes han er digg også.
0: Jeg tror kvinner synes Aaron Pierre er veldig så digg som vi som mye gutter.
4: Ja, søk opp han.
0: Ja, ja.
4: Han er digg.
0: Ja. Se Lanterns, dere, på HBO.

0: Der hørte du I'd Rather Be Miserable av Cowboyfrokost.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte.
2: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste temaet blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Hei og velkommen til Studentnyhetene og riktig god fredag. Jeg heter Elin, og med meg i studio er jeg ikke alene. Jeg har med meg to helt nye novere, Julianne og Nora. Hei!
5: Hei!
0: Og selvfølgelig har jeg med meg
6: Sofie.
0: Så Julianne og Nora, er dere spente for i dag?
7: Jeg er veldig spent, men jeg gleder meg også veldig mye til å ha sending.
5: Jeg tror det blir veldig bra. Veldig spent.
0: Jeg tror dere kommer til å levere sterkt. Men før vi går videre inn i sendingen, så lurer jeg på om dere har hørt noe spennende i nyhetsbildet denne uka?
8: Ja, altså, jeg har havnet i et KI-hål, fordi at jeg hørte kommentert sin sak om alle de CEOs eller tidligere høyt opp i KI-selskapet, så jeg meldte panikk. Så jeg har havnet litt i det kjøret denne veka her.
0: Jeg har vært veldig mye, jeg følger litt sånn, hun er Isabel Rad. Jeg er ikke verdens største fan, altså, men jeg har fulgt med på henne og hennes Snapchat-kanal. Det er litt sånn beef mellom hun og en TV2-journalist. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det.
8: Yep.
5: Jo, jeg har faktisk sett den serien det jeg snakker om. Og første kommentaren min var vel egentlig at den var ikke sånn kjempebra. Det ga meg ikke så veldig mye egentlig. Jeg satt igjen kanskje med heller flere spørsmål enn flere spørsmål besvart.
8: Det var kanskje en god start, det jeg hørt på en måte. Men det er jo interessant at Isabel Drar har kommet med så mange... så veldig spissa privat kritikk imot den egentlige journalisten.
5: Ja, det var noe kanskje ikke veldig profesjonelt da.
0: Nei. Men vi skal prøve å være profesjonelle i dag, men før det får du høre litt på Elsket av Sivert Runhovde.

holde pusten for å tviholde på en innbilt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

etter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig, hands up, dette her et ram. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: grensen for alkohol liksom, den slutter mye tidligere. Sånn, hvor gammel du, Sofie?
1: 24.
0: Ja, du litt lei av å drikke, eller?
1: Jeg vet, jeg skal komme tilbake.
0: You're coming back stronger.
1: Jeg jo fra bygda. Jeg bodde på hybelen da jeg var 16. Jeg har hatt en lang karriere.
0: Hva med deg da, Nora? Har du noen spennende planer for helgen?
2: Jeg skal på fest for nye, jeg. Ja, tenker å drikke litt da. Skal det, skal det nå. Det er verdt det.
0: Frida, kommer du?
3: Jeg kommer. Kan jeg komme med en kommentar på det med drikking? Ja. Jeg tror kanskje vi er blitt for, vi har det for bra. Mm. Sånn, vi har mulighet til å drikke hver helg, og da blir vi lei. Mens jeg kjenner veldig på at når jeg først skal drikke, så, det er lenge siden jeg har gjort det nå, men jeg skal være med på festen i helgen, da gleder jeg meg, for det er lenge siden man har følt på den, hva skal man si, pausen som alkohol kan gi deg, da, at man er veldig i nuet. Mm. Det liker jeg veldig godt, så jeg lurer på om vi kanskje har fått det litt for bra, men jeg liker å ha det bra også, så jeg vet ikke.
1: Ja, jeg har også trodd jeg visste litt sånn, at man blir litt sånn, åh, ja, jeg må ut igjen, og liksom, plutselig blir det en plikt å gå ut og kose seg. Så det er deilig å spare det. Og så leste jeg også noe anekdotisk, dette her er ikke offisielle fakta, at grunnen til at folk tenker at de har høy toleranse, er ofte fordi at de har liksom en forventning om at de ikke er så fulle. Man kjenner liksom ikke etter sånn at av og til, så når jeg tar en pils ute og drikker en øl, så blir det sånn, oi, jeg føler meg litt brisen. Og en annen dag så er jeg sånn, jeg bare drikker fire øl, jeg føler meg helt fin. At det er litt sånn placebo.
0: Ja, det kan.
1: At det kanskje er litt derfor vi drikker så masse når vi først drikker.
0: Ja, men det er litt sånn jeg, ok, nå skal jeg ikke advertise for noe alkohol eller noe, men jeg er ofte sånn, jeg er ikke noe, jeg liker ikke å casual drikke liksom, jeg er ikke egentlig så glad i alkohol, så det er ofte sånn at hvis jeg først skal drikke, så liker jeg liksom å gå litt all out, sitte og lage masse drinks og, og sånt liksom, for da, men nå skal jo jeg på bursdag etterpå, og da skal vi se hvordan det går an å være, hvordan det er å være edru, fordi jeg pleier egentlig ikke å være det på bursdager. Men jeg tenker det er viktig å teste, fordi det er helt greit å ikke drikke og si nei, og fortsatt være med på alt det sosiale, selv om det kan være litt vanskeligere. Men jeg får gi dere en oppdatering, kanskje til neste gang jeg er med, og sier litt om hvordan det gikk. Men nå begynner vi snart å nærme oss slutten. Så takk for at du hørte på Studentnyheten i dag. Jeg er Elin, og med meg i studio har jeg hatt meg Sofie, Nora, Julianne og tekniker Frida. Da er det bare å si ha det bra, og god helg!
3: God helg!

0: imot det at det er en.
1: Velkommen. Pilot. Velkommen. Kom hit. Velkommen.

0: har jo selvfølgelig fått inn litt spørsmål som vi skal svare på her i studio. Og hvis dere også har, er noe dere lurer på, eller
1: vil dere... Ikke lurer på.
0: Ikke lurer på, nei, noe dere lurer på, eller trenger råd om, så er det bare å sende inn spørsmål til oss på vår Instagram.
1: Konto.
0: Konto. Og da er spørsmålet her lyder som følger. Hei, Rådvill. Jeg er en jente på 25 som prøver å date. Nå i helgen hadde jeg avtalt en date med en fyr fra Hinge. Vi hadde pratet på Snap i 2 uker, hvor vi senest på fredag kveld ble enige om at vi fortsatt skulle møtes lørdag kveld. Men da jeg sendte han en chatmelding lørdag morgen for å foreslå en bar å møtes, åpnet han aldri.
2: Nei.
0: Jeg satt derfor hele lørdagen uten svar. Hvorfor gjør gutter dette? Og da har vi også med oss en gutt her i studio.
1: Jeg kan stå, jeg er da denne guttens forsvar. Jeg står 100% ansvarlig for dette her.
0: Birk, gutt.
1: Ja, hva skjer?
0: Hvorfor gjør gutter dette? Svar. Det har skjedd med meg også.
1: Ja, men
0: hallo. Det har skjedd flere ganger med meg.
1: Men tror du ikke det skjer med oss også?
2: Jeg skulle til å si det. Jeg tror jeg har vært andre person.
1: Ja. Jeg tror dette her går begge veier, altså. Men jeg tror det er,
0: jeg har aldri gjort det.
1: Det er en uting.
0: Veldig uting.
1: For hvis ikke du har lyst, så må du bare si jeg har ikke lyst.
0: Ja.
2: Konfliktsky da.
1: Ja, det er jo det. Og det blir veldig lett å være konfliktsky gjennom å ikke åpne en Snap. Eller?
0: Men når jeg snakket sammen i 2 uker.
1: Ja, det synes jeg var drøtt.
0: Det er helt sykt å snakke i 2 uker og ikke møtes. Hva snakker man om da? Tenk å snakke med en fremmed i så lenge.
1: Ja, for det er en fremmed. Det glemmer man.
0: Ja, det er Hinge.
1: Og det er helt fremmed, det folk egentlig.
0: Ja.
2: Men det høres ut som man kanskje snakker litt for å få en liten ego-boost.
1: Oi.
2: Kanskje?
1: Kanskje det, ja.
2: At sånn, det å snakke er kjempehyggelig, få litt validation og sånt, og så når alt kommer til alt, så må man jo stille opp, da.
1: Ja. Kan det hende han skulle på bylarm, for eksempel?
2: Ja, kanskje. Det var noe bedre som kom opp.
1: Håse Subaru var i byen.
0: Ja. Nei, men... ja, hvorfor gjør gutter? Hvordan kunne man liksom unngått det her, da?
1: Unngå
0: at det, sånne ting skjer.
1: Kanskje unngå å laste ned Hinge da.
0: Ja, bare holde seg.
2: Ta det med rota.
1: Holde seg for god.
0: Ja. Nei.
2: Fordi det jeg føler er litt som problemet med å møte folk online, er jo at man kan ha en vibe når man sitter og chatter sammen, og så vet man jo ikke hvordan dette mennesket er egentlig i virkeligheten heller.
1: Nei.
2: Så det er jo noe skummelt med sånn, selv om du føler at du quote on quote kjenner dette mennesket, så kjenner du ikke det mennesket i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det gjør du ikke.
0: Så tror jeg at folk blir litt sånn pinglete. Eller sånn,
2: ja,
0: de tør ikke møtes, feiger ut. Har du feiget ut, Birk?
1: Jeg har aldri feiget ut. Jeg har aldri feiget ut, men jeg er ikke på så mye dates da. Så jeg har ikke hatt så mye å feige ut på.
0: Ja. Synne, du sa du hadde gjort det.
2: Nei, eller nå tror jeg kanskje litt langt av for å være hun. Men absolutt vært i prateperiode, og så når det er sånn, ja, vi skal ikke ta en kaffe.
0: Ja.
2: Da hører du ikke mer fra meg.
0: Det kan,
2: men det er en uting.
0: Det kan kanskje jeg.
1: Så etter kaffen eller før kaffen?
2: Nei, altså spørsmålet, skal vi ta en kaffe?
1: Ja, da er det nok.
2: Da er det nok for meg.
0: Da blir det sånn. Da blir det virkelig. Jeg blir bestemt det, ok.
2: Og så er det noe med sånn tid og energi skal bli brukt til det her.
0: Ja.
2: Kanskje det er gøy.
0: Og så er det jo forferdelig å møte... Eller
1: en drittperson.
0: Ja, eller bare ha en hinge-date, synes
1: jeg. Hvorfor det? Det kan jo være så koselig.
0: Ja, men det bare er sånn, starten er så vond.
1: Hvorfor trenger du å være der, Marit? Hva snakker du om da?
0: Jeg vet ikke, jeg bare synes det er sånn, hei, hei, hei.
2: Kanskje egentlig man burde gi råd til hvordan man kan gjøre en hinge date hyggelig da, hvis man er litt nervøs, sånn at man ikke feiger ut.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror, vær så mye deg selv i chat. Ikke putt på sånn Prince Charming greie.
2: Hatten, ja.
1: Hatten, nei.
0: Mhm.
1: For da blir det jo ikke noe, da blir det ikke noe sånn dissonans mellom hinge og virkelighet.
2: Det er det. Og også litt sånn, tenk at du bare skal møte en kollega.
1: Ja, man kan jo bli for avslappet igjen da, sånn at det virker som om du er bare null interessert.
2: Ja, men sånn, jeg tror mange kjenner på nervene, ikke sant?
1: Ja.
2: Hva kan man gjøre for å liksom roe nervene?
1: Så, ja, medikamenter da.
2: Ja, ja, det er en god, ja, men ta en pils.
1: Ja.
2: Ta en pils. Ta en pils med gutta først.
1: Jeg pleier å gjøre det. Ikke nødvendigvis med gutta.
2: Nei, alene.
1: Ja, alene.
2: Det går bra.
0: Ja, men det må man gjøre når man liksom ordner seg og sånne ting. Ta noen shots, kanskje.
2: Hype deg selv litt opp.
0: Ja.
1: Noen shots!
2: Men i hvert fall ha en escape-plan.
0: Ja, jeg tror også, ja, det er fint at du, hvis du har på en måte en start og en slutt på daten, at du vet sånn her, jeg skal noe etterpå. Mm.
1: Ja,
0: så du vet sånn.
1: Faen, det var det hun gjorde den. Det var det som skjedde den gangen, ja. Hun hadde en escape plan.
2: Men det har man jo alltid, hvertfall på første date.
1: Ja, ok.
0: Ja.
2: Okay. Eller kanskje ikke, kanskje bare meg.
0: Jeg tror det er fint at man vet sånn, at det blir bedre hvis man er sånn, ok, vi har 3 timer på den daten her. Og så skal jeg noe annet. Men at man sier det fra starten av, da. At man er sånn.
1: Ja, men jeg føler at det påvirker hele daten.
2: Hvordan da? At det er tidspress.
1: Ja, det er tidspress.
0: Ja. Nei, men, da må det på en måte være bra, da.
2: Du kan jo, ja, for du kan jo si det etter du har drukket opp pilsen din, så kan du si sånn, yes, dette var veldig hyggelig, da må jeg videre.
1: Ja, man kunne hatt en pilsgrense, så kan man se hvor fort, hvis man bare chugger.
2: Setter sånn og chugger, så går man. Ja. Nei, men at man har en sånn regel for seg selv, da. En runde rundt Sognsvann, ha det. Eller en pils, ha det. Skjønner du?
1: Du tar det med på Sognsvann.
2: Ja, jeg vet ikke
1: det. Er ikke det skummelt, da?
2: Ja, kanskje. Ja.
0: Ikke tur-date.
1: Ikke tur-date, første date.
0: Nei,
2: det blir for dumt.
0: Ja, det er teit.
2: Man slipper å se på hverandre, da. Man slipper å se på hverandre.
1: Man ser bare fremover.
2: Ja.
0: Nei, jeg synes det er koselig sånn bar.
2: Ja.
0: Blir jævlig drita, og så bar til bar, og så er man ute hele natten.
2: Ja. Er det konklusjonen?
0: Det er konklusjonen.

0: Isha med Hvem du enn er. Og etter det hørte du Bike Lane med Comedy Gold.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Ok, dere. Jeg har en lei tendens med å få litt aldersangst. Synes ikke det er noe artig å bli eldre. Bursdag er ikke noe gøy lenger.
3: Nei.
2: Men så begynte jeg å tenke litt på det. 50-årene, er det en slags renessanse, eller?
0: Oi.
2: Overgangsalder og potensielt skilt. Og
3: altså, jeg klarer ikke å se på meg at jeg blir så gammel. Eller sånn.
2: Hæ?
3: Sånn, jeg har ikke lyst.
2: Ja, du har litt aldersangst, du
3: også? Ja, veldig.
2: Ok.
3: Jeg har ikke lyst til å bli gammel og sånn voksen.
2: Nei.
0: Jeg synes det ser som de har det veldig gøy,
2: ja. Ja, det er det.
0: Ja, men det er jo mest sannsynlig de 50-åringene som er ute og drekker med venninnene sine. Det er kanskje de som har det. Men kanskje det å opparbeide seg en interesse for teater, kanskje, eller mat, eller at man må ha, det blir viktigere, enda viktigere da.
2: Da.
3: Ja. Jeg får en interesse.
0: Ja.
3: Jeg tror min interesse som gammel kommer til å være å...
0: Nei, jeg skulle si en shop, men ja.
3: Nei, det er jeg ferdig med. Nei, det er
2: shoppestopp, da?
3: Jo, kanskje sånn. Jeg tror min sånn midtlivskrise kommer til å være at jeg kjøper en vingård.
2: Og vi er der,
3: ja.
0: Oi.
2: Det er såpass.
3: Og så blir folk litt sånn der, men hva har du gjort?
0: Men Marit, vil du da ikke kjøpe vingård? Det er så mange utgifter.
3: Så er jeg sånn, jo, jeg har så lyst på vingård. Og så flytter jeg til Frankrike.
0: Hvor hadde den vært?
3: Frankrike, tror jeg.
0: Kan du mye om vingårder og så videre?
3: Nei, men det
2: finner du ut av.
3: Jeg finner ut av.
2: Mange år på film.
0: Ja, det er sant.
2: Ja, mange år til å lese bøker om vin og sånn.
3: Ja.
2: Hva er din midtlivskrise, Birk?
0: Jeg føler at
3: jeg tror jeg vet hva din midtlivskrise
0: er. Ja, kom igjen.
3: Jeg tror du kommer til å være sånn veldig sånn sykkelentusiast.
0: Ja, det har jeg begynt med allerede, så det er på en måte, det er en måte for sent. Da må jeg ha ny...
3: Sånn alle liksom, Birken, du snakker kun om Birken.
2: Birk på Birken.
0: Det ligger litt
2: Birk.
0: I navnet. Ja, det gjør det. Det ligger kortet lenge. Men jeg kjøpte sykkeldrakt i går.
2: Det her har jeg så mye formeninger om. Jeg skal ikke si det.
0: Nei, ikke
2: det.
3: Si det kun til meg.
2: Nei. Ja, vi har hatt en samtale med Birk om dette før. Jeg er ganske imot syklister.
0: Ja.
2: Men det er bare fordi når jeg er sjåfør i bil, så er jeg imot syklister.
0: Fordi de er i veien?
2: Ja, de kjører i veien.
0: Bokstavlig talt.
2: Nemlig. Nei, men da har vi veldig mye å se frem til, da. Å bli eldre. Det er jo ikke aldri sjansen å ha.
0: Nei, men hva skal du...
3: Ja, hva skal du drive?
0: Du har ikke sagt hva du skal drive med.
2: Nei, det var kanskje fordi jeg visste ikke helt hvilken retning det kom til å gå i. Jeg er jo fra et veldig lite sted, og jeg flyttet jo hjem der en liten periode. Og da tenkte jeg at hvis jeg bor her for lenge, så blir jeg enten kjæring eller gal.
0: Oi.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte jo sånn, jeg går mer inn i gal-greia. Men så tok jeg meg selv i å klage på kilopris på ribben.
0: Oi.
2: Og da tenker jeg... Er det tendenser til å bli kjæring her?
0: Men klagde du for deg selv, eller klagde du til...
2: Jeg klagde til han som hjemme. Ja, det er fælt. Og da var jeg 21 år. Så jeg tror bare at jeg må holde ungdommen litt i livet, hvis ikke så kommer jeg til å bli definisjonen av kjæring.
0: Hvor er du fra?
2: Kjemme.
0: Hvor er det?
2: Hallo, det er jo der alle har hytte.
3: Ja.
0: Åja, Kongsberg. Nei, Tønsberg.
2: Ja, Tønsberg, sa vi.
0: Ja, kult.
2: Så lite sted.
3: Kult. Jeg kommer også litt sånn fra et lite sted på en måte. Ja, men jeg har lyst til å bli kjæring.
2: Har du det?
3: Ja, jeg liker å kjefte på folk.
0: Du var litt kjæring i sommer, var du ikke det?
3: Var jeg det?
0: Med tanke på jobben din. Du stekte vafler og sånn.
3: Ja.
0: Er det noe? Oi.
2: Oi, sånn, det med Birk.
0: Nei, men også på et museum. Det var litt sånn gammeldags tendenser, så jeg så for at du sto bak deg med sånn scout.
3: Nei, den jobben der trenger jeg ikke være kjæring. For det er bare koselig.
0: Ok.
3: Ja.
0: Sorry.
3: Så der steker jeg vafler til gamle folk.
0: Ja, men du ble omgitt av kanskje det da?
3: Ja. Så jeg vibe jo veldig med kjæringer da, på en måte.
2: Du føler deg som en da.
3: Ja, så ja, du klager om de samme tingene. Og jeg er veldig opptatt av at jeg skal ikke være som alle andre unge folk når jeg snakker med gamle folk.
2: Og det er veldig gøy.
3: Jeg er litt kul, liksom.
0: Ja, du skjønner det. Du skjønner de på en måte.
3: Jeg skjønner.
0: Du var der på 50-tallet, du også.
3: Ja.
0: På mange måter.
2: Ja, flink på hjertet med.
3: Ja, veldig. Ja.
0: Ja.
3: Nå kommer du til å bli en kjæring.
0: Birk. Nei, jeg kommer til å bli, hva blir det?
2: Gubbete da?
0: Gubbe, kanskje. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Nei, jeg har ikke lyst til å stagnere og bli gubbe.
2: Nei.
0: Så det må jeg jobbe imot da.
2: Ja, hele tiden utvikle seg. Hele tiden finne nye styr og styr.
0: Men er gubbe så ille da? Er det ikke kjæring? Nødvendigvis?
2: Nei, det er ikke nødvendigvis ille, men det er på en måte en fase av livet. Nå skyter jeg litt for ofte. Jeg har ikke opplevd det selv.
0: Nei.
3: Jeg tror det er bra å være litt kjæring. Få det litt sånn, krangle litt sånn.
0: Ja.
3: Være litt bestemt. Klage på ting.
0: Ribbe.
3: Ribbe.
2: Blant annet. Bare si fra dere.

0: Og der hørte du Fly av Metropol.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Yeah, jeg har hatt en helg med mye fart og
3: moro.
0: Og moro. Vært litt ute på byen. Ja, ute lenge. Hatt en litt sånn... Ja, mye som har skjedd da, på en måte. Og så søndagen var jeg jo... Liksom, det var en skikkelig sånn dagen derpå... Da var jeg knekt.
1: Ja, den berømte knekken.
0: Og så skulle jeg noe den dagen.
3: Hva da?
0: Med familien. Oi. Og jeg tror det kanskje er det verste stedet å være når man har en veldig sånn dagen derpå dag.
3: Leos Lekeland.
0: Ja, det er, ja. Gjett. Hvor jeg var.
3: Du var på museum, kanskje?
0: Nei. Museum kan være fint.
3: Det kan fint. Være litt fint.
0: Ja, for da slapper du av.
1: Mm. Ja. Dåp, da.
0: Nei.
1: Men i den gata?
0: Nei.
3: Ikke begravelse?
0: Nei. Ikke
1: middag?
0: Bare sånn, du er litt sånn kvalm og litt sånn uggen
1: båttur.
0: Og er et sted hvor det bare skjer ekstremt mye. Det er ikke noe man gjør til vanlig.
1: Tusenfryd?
0: Ja.
3: Nei.
1: Tuller du? Var det på Nei, Gud.
0: Jeg var på Tusenfryd.
1: Nei. Det kan man ikke finne på.
3: Du er for gammel. Ja.
0: Jeg var der med, var med lillesøsteren min og storesøsteren min, for vi hadde visst nok snakket om det lenge, at vi må på Tusenfryd. Så jeg var på Tusenfryd. Det er noe jeg ikke kan anbefale. Man er litt fyllesyk. Og så er jeg på Tusenfryd, og så er det... Skolekorpsens dag på Tusenfryd.
1: Det er mange lag her.
0: Ja. Så det var 120 skolekorps inne på Tusenfryd.
3: 120? Er det 120 ja. Skolekorps her i landet her til lands?
0: Ja. Og de spilte da rundt omkring og i hele parken. Så jeg hørte på korpsmusikk.
3: Men tok de sklier og sånne, holdt jeg på å si?
1: Med turban?
0: Ja. Det er karuseller.
3: Ja.
0: Ja. Så man hørte da disse liksom, korpsmusikk i 8 timer ja, gjennom den parken. Så det var på en måte, jeg tror aldri jeg følte meg så følte liksom så Ukom. Dårlig. Og ja, jeg vil ikke unne noen det. Ikke min verste fiende engang.
1: Tok så. Du tekoppen, eller?

0: sånn korps der? Hva var greia?
1: Det var bare sånn korpsdag.
0: I tur, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, de får liksom, de spiller litt i parken, og så får de ta noen karuseller. Det er noe sånn, jeg tror det er.
0: Hvor gamle var det, tror du?
1: Det var jo sånn skolekorps, sånn barneskole.
0: Ja.
1: Sånn, ja.
0: Og vi spilte rundt hele tiden.
1: Ja.
2: Men jeg skjønner ikke, tok de liksom karusell med stortromma?
1: Nei.
2: Det er mange lag her.
1: Den la de jo fra seg da.
2: Ja, ok.
1: De spilte jo ikke i karusellene.
2: Det er crazy. Ja.
1: Det var liksom sånn. Og så gikk de liksom i tog rundt i parken. Og så var det noen som sto et sted, og så var det noen som sto et annet sted. Og så spilte de da litt sånn
2: ulike sanger.
1: Ja.
2: Nei.
1: Så det, uansett hvor du gikk,
0: samtidig,
1: så hørte du korpsmusikk. Og så var det
0: grusomt.
1: Gikk det liksom et tog. Og så er det sånn her, så skal de på en måte spille litt sånn sanger som er litt sånn hippt og kult. Og da ble jeg sånn, vet du hva, hvis du først skal spille korpsmusikk, så skal jeg høre sånne ordentlige korpssanger. Jeg vil ikke høre Beyoncé Single Ladies korpsversjon. Det er faktisk det verste jeg vet.
0: Ja, coveret.
1: Ja, ja,
2: korpscover.
0: Korpscover.
1: Korpscover. Det er jo ikke noe fint.
0: Nei, jeg synes ikke heller.
1: Nei.
2: Jeg misunner deg ikke den dagen der, for å være
1: ærlig. Nei, det var, altså, ja. Det er på en måte mitt sånn.
0: Og var det kanskje enda mer irriterende at måte, de hadde jo ikke drukket de korpsungene, selvfølgelig, men at, var søstrene dine, var de opp og nikke, eller? Var du den eneste som på en måte sto i det her alene?
1: Jeg var den eneste som sto i det her alene, ja.
2: Du fikk ikke noe sympati eller noen ting?
1: Nei, det får jeg ikke. Det er bare sånn, din idiot, liksom. Du visste jo det her lenge, at vi skulle dra klokka 9 på tusenfryd, liksom.
0: Så. Klokka 9? Når var det du la deg, om det er lov å spørre?
1: Jeg tror jeg sov kanskje sånn 3 timer. Den, også, det var ekstremt digg å komme hjem, da.
2: Det tror jeg på.
1: Ja, jeg tror jeg sov 10 timer. 12.
0: Ble det noen sukkerspinn?

0: Og der hørte du Iben med The Herd, og før det hørte du Alone in the Biggest City on Earth av Kasper.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Ok. Nå er jo jeg fått lov til å være litt sånn gjest her i Rådville, og da tenker jeg at dere er eksperter på dilemmaer.
3: Oh yes!
2: Så jeg spurte jo da ChatGPT
4: ja.
2: Om...
4: Du gjorde det.
2: Jeg gjorde det, jeg måtte. Hvis Albert Einstein skulle trengt dilemmaer, hva ville han da spurt om? Er dere klare?
4: Ja.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke det er sånn relativitetsteori i opplegg, men...
4: Ok, vi må hjelpe Einstein med realitetsteorien da?
2: Ja, dere må det. Okay. Så no okay. pressure.
3: Ok, ok.
2: Hvis du kunne få vite hele sannheten om universet, men måtte gi opp alle minnene dine for å vite den, ville du gjort det?
4: Stort dilemma.
2: Ja.
4: Du får vite... Ja, Marit.
3: Jeg skulle bare gjenta. Så nå bare... Alle minnene blir borte...
4: Men du får
2: vite hele liksom, hemmeligheten bak universet.
4: Ja, har universet en hemmelighet da? Ja. Det er ikke sikkert.
2: Jeg tenkte det bare er.
4: Det kan være at universet egentlig er veldig ærlig med oss.
2: Oi.
4: Den legger alle kortene, har lagt alle kortene på bordet. Det er vi som må
3: ja.
4: Men vi kan ut og utforske.
2: Ja, men da får du vite det.
4: Ja.
3: Det er jo så stort universet.
4: Ja, hva lurer du på om universet?
3: Er det noen andre der ute? Finnes det andre?
2: Jeg ville spurt, hvorfor er jeg her?
3: Ja.
2: Skjønner du hva jeg mener? Ja.
3: Tenk at vi har liksom havnet her. Nå sitter vi her inne i studio. Oss tre. Alle tilfelligheter, alle små valg vi har gjort i livet. Har gjort at vi har...
4: Men det er jo ikke universets hemmeligheter. Det er på en måte våre hemmeligheter.
3: Er ikke
4: det...
3: Ja, men universet... er ikke universet liksom alt?
4: Er ikke vi universet?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så hvorfor er vi her? Altså, hva gjør meg?
4: Men hvorfor går mennesker alltid til det spørsmålet? Hvorfor er jeg her?
3: Ja.
4: Det er ikke noe... Det tror jeg foreldrene dine kan svare på.
2: Så du ville valgt minner da, Bir?
4: Ja, jeg vil beholde minnene mine.
3: Ja, jeg vil også beholde minnene mine.
4: Det er viktigere for meg enn universet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hvis en tidsmaskin lot deg møte deg selv om 50 år... Men du fikk bare stille ett spørsmål. Hva ville dere spørre om?
3: Er jeg rik?
4: Er jeg kul? Er jeg kul?
3: Er jeg digg? Er jeg en cougar? Kanskje?
4: Ja.
3: Ja.
4: Men, ja. Men, det kan man jo... Hvorfor spørre? Liksom, det kan du jo gjøre noe med.
3: Ja.
4: Du kan jo velge å være en cougar.
3: Ja.
4: Så jeg tenker noe. Jeg er 24. Hva burde jeg gjøre nå?
2: Ja.
3: Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg dra hjem? Spise middag? Eller skal jeg gjøre noe annet?
4: Men jeg tror det er sånn, for den 50-åringen da, som er deg, det kommer mest sannsynlig ikke til å huske hvordan du var når du var 24. For det kan ikke hjelpe noe der, egentlig.
2: Problemet mitt er at jeg vet at hvis jeg hadde spurt meg selv det spørsmålet, så hadde jeg sagt sånn, du må bare gjennom det.
4: Det var sånn,
3: bare sånn, stol på deg selv.
4: Ja, jeg har også følt at jeg kunne ha litt sånn mobbetendenser til meg selv. Ja.
2: Og så er det noe om at det mennesket er jo sånn det er, fordi du har tatt gode dårlige valg. Liksom.
4: Ja, sånn tidsmaskin er jo, det blir jo bare krøll, det har vi jo sett.
2: Det har vi sett, ja. Ok, nei, men det er gode svar det. Hvis du måtte velge mellom å være verdens smarteste person og verdens lykkeligste person, hva ville du valgt?
3: Lykkeligste.
2: Er det sant?
3: Ja.
4: Ja.
3: Smarteste, det virker utrolig slitsomt, egentlig.
4: Verdens smarteste person. Hvem er verdens smarteste?
3: Jeg tror ikke hvis du er verdens smarteste person, så tror jeg ikke du klarer egentlig å snakke med andre mennesker.
4: Eller å ha det bra.
3: Ja.
2: Ja, du kan for mye.
3: Du kan for mye.
2: Jeg er bare redd for at hvis man blir... verdens lykkeligste person.
4: Så blir du ganske dum.
2: Ja, blir sånn, ja, en golden retriever.
4: Ja.
2: Eller bare at sånn lykke blir liksom den nye normalen da. Det blir veldig flatt.
4: Ja. Og lykken blir flat da.
2: Ja.
4: For det er opp og ned man har lyst på.
2: Ja, det er jo det.
4: Mm.
2: Men smart, det er jo
4: medvarende. Men smart utelukker jo ikke lykkelig.
2: Nei, det er nettopp det.
4: Men lykkelig utelukker smart.
2: Ja.
3: Det gjør du ikke.
4: I dette dilemmaet så gjør du det.
3: Ja, hvordan kan du gjøre det?
4: Nei, man kan jo være lykkelig, være lykkelig og nest smartest.
3: Og litt smart.
2: Ja. Ja.
3: Okay. Og så er man altså, man er jo den lykkeligste personen i verden, så det er det. Man er bare lykkelig. Så det blir jo ikke lykken platt, på en måte, fordi man er det lykkeligste.
4: Man er piker, man er på pik, bror. Ja.
2: Men igjen så er det jo sånn, ok. Men, fordi
3: man tenker jo ikke det, at det er litt flatt, på en måte, fordi man er den lykkeligste. Man bare er det.
2: Jeg bare føler at jeg
3: hadde ikke vært...
2: Nei, du føler å tenke for mye, Sine. Ja. Nei, men sånn, hvis jeg hadde vært lykkelig hele tiden, tenkte du et irriterende menneske å være rundt?
4: Ja, du hadde ikke hatt noen venner.
3: Nei, nei, men du hadde jo ikke hatt noen venner. Men du hadde
4: ikke trengt, så hadde du vært lykkelig uansett.
3: Ja, og du hadde jo ikke hatt noen venner hvis du var den smarteste, tror jeg da.
2: Nei, det...
3: Jeg tror jeg...
4: Mange andre smarte venner da. Henger ikke smarte folk sammen?
2: Smarte folk finner hverandre.
3: Kanskje.
2: Ja.
3: Jeg føler bare at du er litt... Altså, da er man litt sur og...
4: Det er jo bare dumme folk som blir irritert på deg. Det kan man leve med.
2: Man er så smart at man skjønner
3: det. Alle er jo dummere enn deg.
4: Man føler litt ensom, kanskje?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og det er bare sånn, du føler at jeg er den eneste som forstår verden noen gang.
2: Og det blir sånn besteviser.
3: Ja.
2: Hva er verst? Kjempeglad golden retriever eller besteviser?
4: Da er det besteviseren, altså.
2: Som vinner?
4: Som er verst, da.
2: Ok, men jeg synes vi lander greit på den,
3: ja. Ja.

0: kultur. Yeah. Det er skummet kultur.
1: Jeg sa det.
2: Kult. Det var nesten på timing.
1: Ja, nesten. Jeg kan nesten sangen vår. Velkommen til Skummet Kultur, dere. Klokka 8:05, og vi klare for en skikkelig, skikkelig fin sending. Vi har med oss Erik i studio i dag, som kliss ny i Skummet. Velkommen.
3: Yes. Tusen takk.
1: Oh, fersk. Hvordan føles det?
3: Jeg er spent. Det føles bra, forløpig.
1: Forløpig? Ja. Men alt kan snu.
2: Alt kan snu. Ikke bli for vant til følelsen. Ja.
1: Nei, vårt mål for sendingen er å snu på den følelsen, i hvert fall 10 ganger. Ja. Så at du hater det et sekund, og neste sekund så elsker du
4: det. Det er en berg- og dalbane.
1: Ja. Ja,
3: det er det.
1: Spennende. Jeg vil høre kjapt, hvem er du, på liksom 2 setninger, og så skal vi grave inn det etterpå.
3: Erik, 24, måtte jeg tenke, fra Stavern.
1: Stavern, ja. Som er i hvilken kommune?
3: Det er i Larvik kommune, men ja, vi har fortsatt bystatus.
1: Ah, ja, greit,
2: ja. Festival og sånn.
3: Ja, festival,
1: ja, ja. Ja. Ja, jeg som er fra Larvik, men ikke fra Stavern, er litt salun, og folk kan se de er fra Stavern. Fordi det høres litt kult ut, synes jeg.
3: Ja.
1: Ok, men vi tre andre her har forberedt noen spørsmål for å bli virkelig, virkelig godt kjent med forbi dette overfladiske stadiet vi er på akkurat nå.
3: Okay, okay.
1: Så jeg tenker vi hører på litt banger-musikk i bakgrunnen, og så hopper vi inn i det. Okay. Vi går på å ta runder.
2: Ja, vi runder. Ja.
1: Okay. Erik, hva er ditt drømmereisemål?
3: Oh, det er Japan.
1: Japan?
2: Ah, det er bra.
3: Ja.
2: Erik, ville du hatt 100, alltid hatt 100% på telefonen, eller alltid hatt tørre sokker?
3: Altid hatt 100% på telefonen.
2: Ja, 100. Ja.
4: Hvem er din ultimate favorittartist eller band?
3: Det er Susanne Sundfør, tror jeg.
1: Bra svar. Favorittord?
3: Favorittord? Ergo.
2: Ergo. Den er fin. Ergo sum og så videre. Du har alltid tidsnok, men du ser ikke ut. Eller alltid sen, men du er digg.
3: Det må bli det siste da. Det er litt det som stemmer.
2: Ja, nice. Deilig.
4: Musikk eller podcast?
3: Musikk.
1: Amfiteater eller Nordbyen?
3: Eller?
1: Eller Nordbyen?
3: Og, amfi.
1: Amfi.
4: Det er Larvik-propaganda, forresten.
2: Ja, det skjønner jeg hva som skjer her.
1: Kjøpsenteret.
2: Du får drømmejobben din, men du må bo i en 10-kvadrats leilighet. Eller så får du drømmehuset, så er leiligheten din, men du må jobbe som billettkontroller.
3: Drømmejobb og 10 kvadrat.
2: Ja.
3: Ja.
4: Hva hvis billettkontroller er drømmejobben hans?
2: Da vil jeg ikke snakke med deg.
4: Hva er din struggle meal?
3: Oi, det er hybeldraven, som jeg kaller det. Nudler med litt mayonnaise, sriracha.
2: Egg, eller?
3: Egg, ja. Egg. Definitivt egg. Ja,
2: nice. Smilende egg.
3: Bårløk, hvis jeg
1: råder. Bårløk,
2: ja. Bårløk, ja, det løfter.
1: Mm. Bar eller klubb?
3: Klubb.
2: En klubber.
3: Ok.
2: Det er sterkt. Ravi eller Onkel P?
3: Ravi.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
4: Megdi eller Chirag?
3: Megdi.
1: Danse eller synge?
3: Danse, definitivt.
1: Begge deler.
2: Film eller serie?
3: Serie. Ja, serie.
4: Snitt eller snus?
3: Det må bli snitt. Snitt.
1: Trondheim eller Oslo?
3: Det
1: er tidlig.
3: Det er tidlig å si Oslo, da. Du må si Trondheim. Ja. Foreløpig. Ja.
2: Pikk eller pung?
3: Pikk, definitivt.
2: Ja,
4: Jas eller Slay?
3: Slay.
4: Riktig svar.
3: Ja, ja.
1: Ærlig. Viner eller grill?
3: Viner.
1: Viner, ja.
2: Enig.
3: Ja, ja, ja.
2: Camping eller hotell?
3: Hotell.
2: Ja, Trivago.
4: Teater eller musikal?
3: Musikal.
4: Oi, uforventet svar.
3: Ja, oi, ja.
1: Festival eller konsert?
3: Festival.
1: Og hvilken festival?
3: Træna.
1: Træna?
2: Ja. Ikke Savern.
3: Nei, det er jo
2: født på en festival.
3: Ja, uff, jeg vet.
2: What? Brus eller jus? Nå blir det godt om her.
3: Brus.
2: Ja!
1: Nice. Ok.
4: Vi tok ditt ultimate reisemål, men hva er favorittstedet du har reist til?
3: Oi, det må være når jeg var i Hanoi i Vietnam.
4: Gøy!
1: Vi tar en siste hver dere.
2: Ja, ok.
1: Okay. Skal vi se. Hvis du måtte bytte liv med en historisk figur for en uke, hvem ville det vært?
3: Oi. Da ville jeg byttet liv med Putin, og så ville jeg avsluttet krigen.
4: Diplomatisk.
3: Og funnet ut litt hva han driver med.
1: Ja. Hvordan ser hverdagen hans ut? Liksom?
3: Ja, det lurer jeg veldig på.
2: Jeg ville vært Putin og dratt til en psykolog.
3: Ja.
2: Og bare hørt om meg selv.
3: Ja.
2: Ja. Hvis du måtte holde en person i hånda for resten av livet, hvem ville det vært?
3: Det ville vært kjæresten min.
2: Det er så hyggelig.
4: Maksimalisme eller minimalisme?
3: Maksimalisme.
4: Riktig svar.
3: Ja.
1: Wow. Når drakk du sist?
3: Det var på lørdag.
1: På lørdag?
3: Ja.
1: Hell yeah. Da takker vi for Rapid Fire, og så skal vi bli enda bedre kjent med deg gjennom sendingen.
3: Yes.

0: Der hørte du Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Skumma kultur.
0: Karpe, eller Karpe Diem som noen kjenner liksom, Charlotte, de har sluppet sin siste turné noensinne.
2: Ja.
3: Shit, det var en skirag.
0: Det
3: var skirag,
0: det er riktig. Erik, har du skaffet billetter?
2: Karpe, siste turné, prøvde noen av dere å få billetter til den?
0: Jeg prøvde.
2: Ja, fikk du? Og fikk. Hvilken dato fikk du?
0: 24. august, kanskje?
2: Ja, jeg fikk også 4. august.
0: Ja. Men, om to år,
2: i 2028. Ja, de har sluppet 27 klubb- og studenthuskonserter.
0: Det er kult.
2: Og så har de sluppet 7 festivaler i 2027. Så de klubbhusene er 2028. Og så har de i tillegg da sluppet 21 konserter i Oslo Spektrum.
3: Sykt, ass.
2: I 2028.
3: Bare norske festivaler?
2: Bare norske festivaler. Både, nå husker jeg ikke helt alle, men det er noen Vaulen og Slottsfjell. Og,
3: ikke Stavern, vel?
2: Ikke Stavern. Slottsfjell tok den, altså.
3: Ja, shit.
2: Men, så de har jo solgt ut hele klubbturnéen, og festivalene selger som hakka møkk, holdt jeg på å si.
3: Ja.
2: Og det er vel 16 av Spektrum-konsertene som er helt utsolgt.
3: Sykt,
2: sykt. Og så er det sånn en og en konsert, på, nei, en og en billett som er ledig her og der, liksom.
3: Ja, ja. Sånn, crazy. De kan selge bæsj.
0: Det er på ekte. Ja. Sykt, det er helt
3: De kan selge hva de vil.
0: De sa jo visst nok... vi ser an litt hvor mange datorer på Spektrum vi tar.
2: Ja.
0: Så det var bare litt sånn, ja, hvis 10 ser ut, 15. Hvis 15 ser ut, 20.
2: Det er 21. Sure.
3: Det høres ut som de er åpne for å gjøre flere også.
0: Jeg tror det høres nesten sånn ut.
3: Ja. Så sånn, hvis det blir helt ut, så, ja, men da lager vi en til den.
0: Men dette må være grensa. Jeg kan ikke se for meg at det...
2: Jeg skjønner ikke, det er helt sykt. Bare Spektrum-konserten er jo dobbelt så mange billetter som Carpe World.
3: Ja, det er sykt.
2: Ja. Så Spektrum-konserten er ca. 200 000 billetter, og Carpe World var jo 105.000 billetter eller noe sånt.
0: Ja, det er vilt.
1: Jeg leste også noe med at sånn billettinntektene fra de Spektrum-konsertene alene er sånn 300 millioner. Eller
2: ja. Ja, det var helt Omsetning, insane.
0: Ja. Ja, tulling, altså. Men jeg synes det er veldig kult at de skal på turné på klubbscener. Noen pekte ut at det kanskje er lokaler de spiller på tidlig i karrieren sin.
3: Det er det.
0: Kjempekult å dra på Samfunnet i Trondheim liksom, og spille 3 dager der.
3: Ja.
0: Jeg så ikke hvor de skulle, eller de skal kanskje ikke det i Oslo.
2: De skulle til Oslo på Lambertseter fritidsklubb, ja, skulle
0: sant
2: spille,
0: sant det.
2: Tror jeg. Og det var vel det i Oslo, av de små scenene, tror jeg.
3: Var deres første møte med Karpe?
0: Jeg så de på Starnfestivalen i 2018.
3: Men sånn første sånn...
1: Det var mitt også!
0: Var det?
1: Ja!
0: Nei, men jeg hadde ikke hørt på de før det.
3: Eller sånn, du hadde aldri hørt så om dem, liksom?
0: Jo, jeg hadde hørt om dem, men jeg hadde ikke hørt på dem.
3: Ok.
0: Jeg hadde ikke lyttet til dem, så da satte jeg meg ned og skjønte, ok, om en måned skal jeg se dem på Starnfestivalen. Første egentlig store konsertopplevelse min noensinne. La meg høre meg opp. Og så, da lærte jeg meg liksom alt sammen. Og så en måned senere så jeg Drive, og så fikk jeg liksom den opplevelsen å synge og rappe med hele crowd. Kjempegøy. Hva med deg?
3: Ja, kul. Jeg føler det var når jeg så de på NRK Super, hadde sånn der musikkvideo, prøvde sånn MTV-greie før.
2: Oi, gøy.
3: Og da så jeg Ruter musikkvideo. Ja. Det er nok, det er første sangen jeg var sånn, ah. Da var jeg sånn, ja, Karpe er fett.
0: Banger.
3: Ja, Ruter er nice.
0: Ja, den er fin. Ja.
3: Det er den beste.
0: Hva med Erik?
2: Første gang jeg så Karpe var på Starnfestivalen, men det var i Skråvika, når det var fire vegger turnéen.
0: Oi, da var du ung da.
2: Veldig ung, så jeg var med pappa og danset til regnvær. Og så kjøpte mamma billetter til første Spektrum-konserten de hadde.
0: Kult.
2: Så det er nice. Et sånn bilde av meg med sånn, jeg tror det er en veldig rar utringning på den t-skjorten, men det er en sånn Karpe Diem t-skjorte, og så er det kors på halsen turnéen, hvor jeg står og sånn, holder på sitteplass på barrikaden.
1: Ja. Ikonisk å ha det nå da.
2: Ja, men jeg finner den ikke.
0: Nei. Mamma var sånn, nei, jeg ga den bort.
2: Ja.
0: Jeg solgte den. Garsjesalg.
3: Fretex-ringten.
2: Ja.
0: Hva med deg, Mari?
1: Jeg hadde faktisk akkurat samme opplevelse som deg. At jeg så det på Stavernfestivalen i 2018 og visste ikke så mye om de før det. Og så ble jeg veldig fan etter det. Men jeg vet ikke med dere, men jeg har ikke prøvd å få tak i billetter. Er det bare meg i studio?
0: Altså jeg,
3: teknikerne har de fått... Nei, de har ikke prøvd.
0: Nei, okay.
3: Nei, det er ikke bare deg.
1: Ja, og det er litt fordi... Jeg liker fortsatt Karpe, men jeg føler at de har drevet og lagt opp i sånn 3 år nå. Og nå skal de drive og legge opp i 2 år til. Og jeg er bare sånn... Er
3: liksom, du er lei. Du er ferdig med dem.
1: Jeg er litt... Jeg vet ikke, da liksom... Jeg var etter Karpe-ordet, så var jeg litt sånn, men er dere ikke ferdig da?
2: Ja.
0: Jeg har sett det er veldig mange steder på nett også, at folk klager over det. Men jeg er ikke helt enig i den følelsen, selv om jeg skjønner litt hvor det kommer fra. Men lagt opp i 3 år.
1: Jeg bare føler de alltid har drevet å tease det. Men også, det, litt av greia er at jeg vet jo ikke hva jeg gjør om 2 år. Og om jeg girer på å dra på den konserten om 2 år.
0: Ja.
1: Og om jeg, hvor jeg er da, liksom. Kanskje jeg er på Costa Rica, kanskje jeg er på fengsel.
3: Konsvengsel?
0: Jeg føler det er litt sånn, altså nummer en, de meldte jo at de skulle legge opp i mars eller februar eller noe. Og da var det veldig tydelig. Det er 2000 til 2028. Ferdig da. Og så Carpe World, ja, jeg synes at det føltes litt ut som en avslutning. Det skal sies, men det var likevel aldri planen at det skulle være avslutninga. Og de har det heller aldri kommunisert. Nei. Så jeg synes det er innenfor. Men jeg tenker om to år, det er lenge til, men det er litt sånn, man møter opp for en begravelse for noen man er glad i. Man møter opp og finner tid til det, liksom. Og det er siste muligheten til å se Carpe noensinne.
3: Ja. Min første og siste gang.
0: Ja, første og siste gang. Mm. Ah, tenk om hvis det er dommen å dø på samme dag.
3: Oh, det er en god dag. Det er en jævlig god dag. Die doing what I love.
0: Ja, det blir dritbra. Det er bare å glede seg.

0: Der hørte du Lene 3000 med Lights Off.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
3: alle hverdager fra 9 til 10.
4: Hei, hei dere. Jeg har sett en serie nå de siste ukene hver eneste mandag. Og den serien innebærer en veldig, veldig shaky light skin dude som spilles av Aaron Pierre eller noe. Ja, tror han heter. Aaron, tror han heter. Aaron. Ja, det er ikke sant. Det skriver ut. Nei, men det heter Lanterns, som er en DC-serie. Har dere hørt om Green Lantern, dere?
5: Ja, Spider-Man.
4: Ja, det er på en måte
5: det nesten, nei, det er Green Goblin.
4: Det er litt skivebom, men ikke helt. For det er liksom super. Det er den samme kategori, men det er annet univers.
6: Hva er superkraften da?
0: Ja, bra. Har du, ja. Du har ikke hørt om Green Goblin?
6: Åh, jeg er veldig dårlig på superheltfilmer.
4: Han er en ring. Ja. Det er litt som Ringenes Herre. Bare at han har på ringen hele tiden. Og så kan han trylle fram ting med ringen.
0: Han kan lage hva som helst med fantasien sin. Med denne ring, grønne ringen.
5: Okay. Er det ingen correlation mellom Green Goblin og Green
0: Lantern? Nei, det er forskjellig.
4: Ingen vers. Okay. Nei. Ja.
0: Ja. Ingenting. Det er også Green Arrow, som heller ikke har noe med det å gjøre.
4: Ja. Ja.
5: Grinchen?
0: Grinchen. Grinchen har veldig mye med Green Lantern å gjøre. Han kommer herfra. Så det er bra du.
4: Det er bra, en viktig del av origin storyen, ass.
0: Ja. Nei, men ja, vi ser jo begge på den scenen her.
4: Ja, hva skal man si om den? Den er veldig kul. Den anbefales. Jeg har jo gode ord i dag.
0: Du nailer det?
4: Jeg nailer det.
0: Det er jo HBO sin store serie som går akkurat nå. Ja. Hver mandag, som du sa. Og det er en satsing innenfor det nye DC-filmuniverset. De slapp jo Superman i fjor og Supergirl i sommer. Ja. Og nå har de en serie som handler om den gamle og den nye superhelten Green Lantern. Altså en som finnes i universet fra før, og en som skal ta over. Mm. Og så er den, det som er kult med serien er at du har veldig mye superhelt-serier som er veldig sånn generiske og klassiske og kjedelige.
4: Mye action hele tiden.
0: Ja, og litt sånn hjernedødt egentlig.
4: Ja, ok.
0: Men denne serien er jo ikke det helt tatt vi
4: har sett. Nei, den finter deg ut hele tiden på måter du ikke er forberedt på.
0: Ja.
4: Du blir litt irritert også, for det er sånn, ah, nå skjer dette sikkert. Du tenker, ah, nå vet jeg hva som skjer. Og så skjer det noe helt annet.
0: Noe helt annet. Den er veldig True Detective-inspirert.
4: Ja.
0: Så det føles som en krim-serie.
4: Ja.
0: Okay. En dramatisk ganske jordnær krimserie med veldig smarte karakterer som alltid tenker liksom, to skritt frem.
4: Du kan ikke stole på noen.
0: Nei, og så er det også superhelter inni dette på en måte.
6: Okay.
0: Ja. Mm. Så det, jeg synes det er en veldig gøy serie.
5: Ville dere anbefale den til for eksempel noen som meg som ikke er så fan av superheltgreier til vanlig?
4: Altså, jeg synes jo de første episodene var litt treige. Eller i hvert fall i episode 1 synes jeg var veldig tregg.
0: Ja.
4: Så hvis du ikke har en nysgjerrighet og klarer å se gjennom en litt tung episode, så kanskje ikke.
0: Men, men karakterarbeidet som kommer litt senere i serien, spesielt i episode 3, når du lærer veldig mye om hovedpersonen, synes jeg gjør det verdt det.
4: Ja.
0: Fordi
4: det er dritfett.
0: Veldig kul karakter.
4: Altså, han blir jo oppdratt sånn at han skal ikke være redd for noe.
0: Ja.
4: De spør han hver dag
0: for å bli superhelt på en måte.
4: Okay. Hver dag får han spørsmålet: Are you afraid? No. Og så gjør de syke ting med han for å foreldrene hans gjør syke ting med han for at han ikke skal være redd for noe.
0: Ja.
6: Wild.
4: Det er ganske crazy.
0: Ja. Så det går liksom inn på psykologien på det også.
4: Og så hvis du har lyst til å se en kjekk mann med store muskler
0: og rumpa hans,
4: og som er vegetarianer.
0: Ja.
6: Oi. Så
5: ser jeg litt for en tuss.
0: Og rumpa hans.
4: Ja.
0: Det, vi ser mye rumpa i den serien.
4: Vi snakket om at han appellerer veldig til vårt male gaze.
0: Ja,
4: så jeg er veldig spent på om det, om jenter synes han er digg også.
0: Jeg tror kvinner synes det er vel så digg som vi
4: gutter. Ja, søk opp han.
0: Ja.
4: Han er digg.
0: Ja. Se Lanterns, dere, på HBO.

0: Der hørte du Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Ula la la la Nova.
0: Ferdig dessverre, men har du kost deg, Erik?
2: Jeg har kost meg veldig mye.
0: Så godt å høre. Mari, har du kost deg?
3: Ja!
0: Da har vi igjen.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Og det ser jeg. Og hvem, er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: for, det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklassa her. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det annet.
0: Men bare på grunn av vektklassa?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Du, ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo. Ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de tynne på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der, liksom.
0: Ja, sånn, ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: deg. Men du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent, da.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det, ja. Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt.
4: Ja.
3: Jeg tror jeg har et jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn movie style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett til liksom, få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at dere er veldig søte, fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken. Nei, men
0: nå ringer jeg mamma snart.
4: Vi inviterer henne?
0: Oi, du! Nå! Opp med nevne.
4: Nei. Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Så det er det du mener, Thomas. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig selv.
4: Nei. Men sier, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Du skal slåss med meg. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Når du har ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til vektklasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16.
0: Ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, okay. Jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
3: Ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja,
4: helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stuntene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stunts?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
3: Wow.
4: Ja. So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og tar sånn scream av juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg tilbake igjen.
4: Bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
4: Du tenker på bare hvor mange aura points du tappte
3: nettopp. Nei, nei! Ja, men det er akkurat det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet, det er jo det fasiten.

0: Wow. Hva har du spist siden sist, Trixie? Noe godt?
1: Jeg har spist smultringer på en høstdag.
0: Smultring, ja, wow.
1: Absolutt. Det har vært mørkt, og det har vært vått, så jeg tenkte at det er greit med litt godis. Jeg har også spist laks med poteter. Og sist, men ikke minst, så har jeg spist en liten is.
0: En liten is? Hvilken is spiste du?
1: Jeg elsker trippel, eller det er i hvert fall det jeg tror den heter. Det er når det er sjokoladetrekk, og så er det karamell. Og så
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, den royal trippel. Mm. Spiser du den som er sånn sølvfarga, som er med sånn salt karamell?
1: Jeg liker ikke.
0: Nei?
1: Nei, dessverre. Men den trippel er amazing. It's an addiction. Jeg har bestemt meg for å ikke spise så mye. Jeg har ikke spist is hele sommer, så jeg satt
0: What? Hvordan endte det med å ikke spise is hele sommeren? Det er jo så crazy.
1: Det er egentlig bare et budsjettproblem. Jeg har brukt masse penger på mye annet.
0: Det er ikke sant. Nei, jeg skjønner det. Nei, da skjønner jeg det. Men jeg synes det er rart at det er is, at det er der det ryker. Det er ikke sånn.
1: Du, er det en is, eller er det en pølse? Og det tar meg egentlig til et lite problem jeg har. Og det er med det som var Statoil, og nå er noe jeg kaller okkeren, men Circle K. Før var det en viner for en tid. Det er det ikke lenger. Og dermed kan man ikke lenger få kjøpt en viner for 10 kroner, ha 20 kroner. Da får du to pølser. Så derfor gikk isen da.
0: Det er sant.
1: Men pølsa koster 39 kroner liksom.
0: Ja, det er jo fortsatt ganske, det er litt stivt for en pølse. Nesten 40, ja. 40 kroner for en pølse.
1: Sykt.
0: Jeg har funnet ut at man kan kjøpe en viner på Narvesen. Det tror jeg koster sånn 25. Ja, det, man må bare vite om det. Man må bare si at man skal ha en viner.
1: Okay.
0: I lumpe, da er det billigst.
1: Ok.
0: Så det synes jeg, det er det jeg pleier. Da. Hvis jeg er sulten og skal ha en pølse, da kjører jeg på med den.
1: Du er ikke noen kvinne eller fan av baconpølse?
0: Nei, jeg synes det blir litt mye til tider.
1: Okay.
0: Det kan bli mye med bacon. I hvert fall hvis det er bacon og sånn ostegrill.
1: Ja.
0: Da synes jeg blir det for mye.
1: Litt omstimulert.
0: Ja, hallo. Man kan ikke både ha varm ost og bacon på en gang.
1: Ok, ja. Ok. Altså, makes sense.
0: Ja, nei, men så det... Nei, jeg har ikke spist noe. Jeg har spist, siden sist, så har jeg spist sånn kantarelltoast. Det var i skogen og plukket sopp. Så det var jeg veldig fornøyd med det.
1: Har du spist det med sånn steinsopp før?
0: Jeg vet ikke om jeg har spist akkurat det med steinsopp, men jeg har spist steinsopp liksom.
1: Ellers, ja.
0: Ja, det er veldig godt.
1: Nei, vi, dette er et minne fra lenge siden da, men jeg husker vi dro på tur, og så hadde vi samme steinsopp, så stekte vi det i smør med litt salt på, og så hadde vi toast. Og la det på oss. Det var jo kjempegodt. Jeg vet ikke om det var det du gjorde.
0: Jo, det var typ det jeg gjorde. Jeg stekte soppen og hadde litt fløte bare. Og så...
1: Ok.
0: Så det er soppa så godt.
1: Synes du... Eller var det kjøpt i butikk, liksom?
0: Nei, jeg plukket selv i skogen.
1: Mener du at det er en stor kontrast, eller er det likt?
0: Nei, jeg tror kanskje kantarell er ganske likt, for jeg tror den kommer fra Norge og Europa uansett. Og den smaker jo ganske mye bedre, så det er jo bedre å kjøpe kantarell enn å kjøpe sånn champignon, synes jeg.
1: Okay.
0: Men det er jo ganske mye dyrere
1: å
0: kjøpe enn å plukke selv også.
1: Det
0: tar lengre tid, da.
1: Så
0: det er litt sånn hipp som happ, hvertfall, synes jeg, da.
1: Mm.
0: Nei, det er jo det beste jeg har spist.
1: Okay.

0: Der hørte du August Selnes med I morgen kveld.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Ok, da er vi på Hvem er du? Det er gøy, ikke sant?
2: Absolutt.
0: Så bra, det håper jeg. Jeg har noen spørsmål her som du burde svare på. Kan min telefon kjente? Den telefonen min kjente meg igjen.
2: Ok.
0: Yes. Jeg kom meg inn. Ok, vi starter enkelt. Hvem er du, Trixie, på fem ord?
2: Søvnig.
0: Ja.
2: Trøtt.
0: Det...
2: Oi. Litt.
0: Det, søvnig og trøtt betyr liten. Litt det samme. Litt liten?
2: Litt liten.
0: Ok.
2: Men veldig stor.
0: Men veldig stor. Jeg vil kanskje si at det er litt mer enn fem ord, men hvertfall at du brukte to ord på søvnig og trøtt.
2: Ja, men det er en veldig stor del av personligheten min. Jeg liker å sove, og jeg liker å holde meg nede langt gul. Så det får nesten bare undersøkes.
0: Kjempebra. Jeg holder det for min del. Hvilken matrett føler du deg som i dag?
2: I dag?
0: Ja.
2: Jeg tror jeg kan godt beskrive som en av de der Los Tacos fiske-slash-kylling-taco-greiene.
0: Sånn wrap?
2: Ja, jeg synes ikke den er noe... Nei, den er ikke noe god, og jeg synes ikke heller at den er verdt det. Altså, det er noe med at du putter noen fiskepinner som du egentlig kunne ha kjøpt hjemme opp i en wrap, og så selger du for noen 100 pluss kroner. Det synes ikke jeg er riktig. Og sånn føler jeg meg i dag, at det er liksom sånn, jeg vet ikke, det er ikke noe helt med meg her, men jeg gleder meg for det her da.
0: Det er bra, det er bra. Hva slags matere føler du deg ellers som da?
2: Ellers, så kan jeg beskrive som en, vet du hva, en ganske god sommersalat.
0: En god, det er ganske bra. Sommersalat, jeg liker det. Hva er noe du har gjort som du er veldig stolt over?
2: Du, hva generelt? Jeg har blitt mye flinkere til å not care. Altså det å bare la det gå. Jeg er bedre til det enn jeg var før. Ja. Om det er en uke, en dag eller et minutt siden, det vet jeg ikke. Men jeg er bedre enn det jeg var før.
0: Du er bedre enn det du var før?
2: Ja.
0: Ja, men det er jo veldig bra. Er du frokost, lunsj eller middag?
2: Middag.
0: Ja, hvorfor det?
2: Større måltid.
0: Ja.
2: Jeg vokste opp i den vestlige kontekst, så varm mat.
0: Ja.
2: Og bare generelt, middag kan bli, altså frokost kan bli middag. Når du driver og spiser en iskald lasagne fra dagen før til frokost, it's not the same som en fersk lasagne til middag.
0: Ja, men jeg synes ofte at smaken setter seg litt da, over natten. For å ta den.
2: Eller har du bare ikke pusset tennene?
0: Jeg tror jeg pleier ikke å pusse tennene før jeg legger meg.
2: Det er folk som pleier å si at de ikke at de liker å spise for deg. Som sånn, men det fortsetter liksom den døsige. At man måtte, jeg er litt skitten for jeg spiser liksom rester fra i går. Men det er sånn at jeg spiser med stolthet varmen oppe i mikrobølgeovnen.
0: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Jeg hadde varmen i mikroen. Jeg hadde ikke spist kald og sånn, hallo. Jeg er ikke helt crazy heller. Det skal jeg ikke ha lov. Nei, men hva... mens du føler deg som middag. Ja, hva med det, middag og dessert da?
2: Middag og dessert, hvem av de?
0: Ja, hvis du skulle valgt mellom de to. De kommer liksom litt sånn hånd i handske, føler jeg da. Hvis du har middag, så burde
2: så
0: du også
2: du ha dessert. Men jeg er ikke en sånn som får sånn sweet tooth etter å spise middag. Jeg må ikke ha dessert.
0: Nei.
2: For meg kan en kopp te funke.
0: Ja,
2: ikke nødvendigvis med sukker.
0: Jeg synes
2: det blir middag, som sagt. Det er mange ting som kan gå under middag.
0: Ja.
2: Det er som man kan ha litt dugnad, hvor man kan kjøre litt sånn en frokostting, en lunsjting, og så litt middag. Så jeg er ikke noe keen på kveldsmat heller, liksom. Så det er kanskje noe med det å gjøre.
0: Nei, du er ikke på kveldsmat.
2: Nei, jeg vokste aldri opp med meg sånn. Ok, da tar vi har spist middag, vi har spist dessert, og så går det et par timer, og nå skal vi spise en brødskive. Jeg er sånn, men jeg er liksom ferdig med å spise noe, egentlig.
0: Ja, jeg vokste også heller aldri opp helt med det. Men jeg har fått det litt nå, når jeg har blitt eldre, så spiser jeg litt mer kveldsmat.
2: Ok.
0: For nå spiser jeg litt på mer litt sånn forskjellige tidspunkt, føler jeg.
2: Ja, for meg blir det bare en sen middag, egentlig.
0: Ja, jeg har ofte også spist sen middag. For mamma og pappa jobbet begge to, eller mamma jobbet i Oslo, og pappa jobbet litt overalt. Så da var det liksom litt sånn middag klokka 7 på kvelden ofte.
2: Ja.
0: Og da er sånn, skal jeg legge meg om noen timer, og da gidder jeg ikke å skulle så... Ja, klokka er 9, jeg må spise aftens.
2: Ja, og så følte jeg noen ganger hvis jeg var på overnatting hos noen, og de hadde en kveldsmatrutine, så var jeg sånn kjempetrett, så måtte jeg liksom stappe mens jeg sånn maten gled.
0: Nei, det er vanskelig med sånn kveldsmatgreier, altså. Nei, jeg tror det var egentlig de spørsmålene jeg hadde for nå. Er det noe du vil si om deg selv, hvis du...
2: Nei, altså det er kanskje litt greit for lytterne å kjenne til meg. Jeg er ny her, så jeg kommer til å være med nå Paraplys Forever. Neida. Så jeg blir lei all matpraten, som skjer aldri, for jeg er så sulten og liker å lage. Så det går fint. Jeg er fra Kenya. Det er min etniske bakgrunn. Jeg ble født der, og så kom jeg til Norge i 2008. Så den matkulturen jeg har med er en blanding av norsk og kenyansk. Og det har formet meg på mange måter. Jeg definerer meg, spiser en vaffel, og så kanskje legger jeg litt banan på den, og så spiser jeg en tomat, og så spiser jeg det med ugali, og det vet jeg ikke sikkert hva det er, men det får dere etter hvert bli kjent med. Så det er liksom det da, at jeg kommer til å tilby litt av min egen kultur. Jeg gleder meg så mye til det.

0: Ja, takk til gamle Ragnhild som lagde den der. Det, ja, i hvert fall. Nå skal vi ha fem kjappe. Så da er temaet egentlig bare at enten skal du si ja eller nei, eller skal du velge en ting.
1: Ok.
0: Kniv, gaffel eller skje?
1: Skje.
0: Skje? Hvorfor det?
1: Kan brukes som en kniv, men en nok pressure.
0: Okay.
1: Kan ikke brukes som en gaffel, men det du ikke kan stikke, kan du vel skupe.
0: Det var et veldig bra svar, faktisk. Ananas på pizza?
1: Ja.
0: Tre retters middag eller syv retters middag?
1: Tre retters, hvorfor skal du ha syv? Da kan du ikke... Nei, controversial, kanskje du kan ikke lage mat.
0: Hvis du har syv retter?
1: Hvis du har syv retter, for hvis man har det jeg skal bli mett, så tenker jeg...
0: Ja, men da kan du vise mer kreativitet, da.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt den forskjellen mellom er jeg sulten jeg kommer hit, eller er jeg her for å se på og ha en opplevelse.
0: Neste, kaffe eller te?
1: Te.
0: Flymat eller Fjordland?
1: Flymat.
0: Ja, du velger flymat.
1: Jeg har ikke spist nok Fjordland.
0: Nei, ikke heller. Hva er din favorittte da?
1: Early Grey.
0: Early Grey.
1: Four Fruits.
0: Ja, ja.
1: Eller Four Forest Fruits. Ja, eller så er det den med eple og kanel. Den er også...
0: Nice. Jo, den er ganske bra. Hva med chai latte eller kakao?
1: Yeah, that's just offensive. Altså, du har chai latte. Like, what even eller, is that sentence?
0: Chai, da. Chai eller kakao.
1: Når man snakker om chai... man har kenyansk chai, det synes jeg er veldig godt.
0: Yeah.
1: Den chaien du får kjøpt her, den synes jeg er litt for lite krydra.
0: Ja,
1: det kan så det er egentlig mer det. Men jeg er jo en kakao-jente. Hvis det er, skal gå rundt og late som man går liksom voksen rundt, så har jeg noe kakao i koffen. Jeg har ikke noe kaffe der.
0: Nei, jeg drikker aldri kaffe selv. Hadde vært kakao på meg også.
1: Mm.
0: Det var egentlig de fem kjappe jeg hadde. Det var jo bare fem. Er det noe du vil si rundt ananas på pizza?
1: Jeg skjønner ikke hvorfor det heter. Jeg har lyst på noe søtt på pizzaen min.
0: Ja.
1: La meg være. Og så er det sånn, men ananas og alle frukter. Vil du at jeg skal eple opp av deg? Liksom? Jeg liker ikke det. Jeg liker ikke når jeg finner rosiner i boller.
0: Nei.
1: Sånn fruktkake. I don't agree, men på min pizza så skal det være en ananas. Og det får du bare leve med.
0: Ja. Nei, helt enig. Jeg synes jeg ble litt overbevist, liksom... Først skulle jeg være litt sånn vanskelig på det. Være sånn, nå kan ikke ananas på pizza. Og så innså jeg at det er jo veldig godt.
1: Ja, og så er det litt for frisk. Det er for friskende.
0: Ja.
1: Og når du lager det hjemme, så har du den jusen i den boksen etterpå. Og da kan du drikke.
0: Ja.
1: Så hva er ditt problem egentlig?
0: Er det
1: lack of resourcefulness? Eller er du bare sjalu fordi jeg får litt ekstra jus?
0: Ja, akkurat den jusdelen, den skjønner jeg ikke. Den kan dufte av.
1: Wow!
0: Nei, jeg gir den til kjæresten min som regel.
1: Ok!
0: At hun drikker. Hun kan drikke
1: den. Det er bra
0: at
1: noen bruker det da.
0: Ja, hun drikker den. Jeg bare ser på henne litt rart. Jeg skjønner ikke. Ja, men er det ikke bare vann eller noe?
1: Nei, det er en liten piece of home, tenker jeg da. Det er jo litt sånn... Du får litt sånn tropiske vibes. Og du merker at du har brukt hele produktet.
0: Ja, ikke sant? Da tar vi den der. Ja.

0: Der fikk du Forstad med Smuler. Smundring er jeg også. Det er snart helg. Hva skal du i helgen?
1: Nei, i dag, ikke for å reklamere eller noe, men det er jo, hva heter det, kulturnatt eller kulturkveld.
0: Ja, er det en del av Bylarm?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så det er masse gratis opplegg over hele byen, faktisk. Så Nasjonalmuseet, for eksempel, har lengre åpningstid, åpnet til 22. Så jeg tenkte å ta meg en tur dit. Ja. Det var noe egentlig planer klokka 6 i dag på Litteraturhuset, fordi jeg har også hatt en liten festival med bøker.
0: Oi, 10 minutter til.
1: Men du, det går helt fint. Det var gratis. So I'm not losing any money. It's okay.
0: Ja, så bra. Uff.
1: Billettene sendte jeg over til noen veninner som hadde veldig lyst til å gå. Så, og i går var jeg på et slikt opplegg, så nei, anbefaler sterkt. Ellers så skal jeg egentlig slappe av og ta opp liksom masse, masse lesing.
0: Oi.
1: Jeg har tydeligvis slappet hvert litt for mye. Det er noe man må lære av. Men det går fint. Det er jo bare mitt favorittfag jeg går uansett.
0: Ja,
1: så hvorfor ikke?
0: Det er så bra. Hvertfall når det er noe du er motivert for.
1: Det er noe med det.
0: Ja.
1: Jeg digger studiet mitt, så this is fine.
0: Ja, det er bra.
1: Hva med deg?
0: Jeg skal til Mallorca.
1: Oh.
0: Ja, for en eller annen grunn. Neida. Jeg skal dit med min kompis. Var der en liten uke.
1: Mm-hmm.
0: Så det ble veldig bra. Liten, tidlig, veldig tidlig høstferie. Ish, sen sommerferie. Jeg vet ikke hva
1: du,
0: man kaller det.
1: Man tar det man tar. Ja, guttatur. Eller?
0: Vi er bare to, da.
1: Ja. Ja, men så lenge det er en gutt der, så er det fint. Det er en guttetur.
0: Guttetur!
1: Gutta!
0: Ja. Nei, det er min plan. Så jeg skal fly, jeg flyr ned dit i morgen, og så tror jeg det er sånn 30 varmegrader, så det...
1: Sounds nice. Er det noe spesiell mat man skal se frem til i Mallorca, tror du?
0: Jeg håper det er noe godt der.
1: Godt, ja.
0: Ja, det er jo en del av Spania.
1: Ja.
0: Så jeg håper det er litt sånn spansk inspirert da.
1: Ok.
0: Så håper jeg kan få noen sånn tortilla de patatas og patatas brava og sånt.
1: Ok.
0: Men det er jo tapas da, ish. Men,
1: man kjører ikke en tur rett ned til BK, eller?
0: Nei, det hadde vært så dag. Det skulle da vært dagen derpå.
1: Nei, det er noe med det.
0: Da, for at det skulle

0: eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tors 200 tom fisk. Tung utrå 0,1 tom kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er den jeg er, den jeg er, den jeg er. Jeg er den jeg er, den jeg er, den
1: jeg er. Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du

Tenk når du vet, jeg kan være Skablan og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubber bands. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet, jeg kan være Skablan og du kan være gjest.

om meg for ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vest.

og slanger kjimbalter. Vi knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester. Fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan vi Toro, cash for 206 i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flekser. Ringer, kan vi Frodo? Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.